0: Allora paronare. Allora ti chiamerai. Allora ti marronare, andiamo a trovare noi.
1: Hanno un motore in assistenza.
0: Va, Vicente, lì è spaga bene, vandu zikuno pare.
1: Ah, kuno kuna tamba mshamari, pero mtaundu ma mshamari.
0: Ah, no pungoti, zviri nani.
1: Ah, kwese kwese mshamari, zviri nani kwese kwese.
0: Tipe iti, zwe kupera kwe sondo.
1: Kupera kwa sondo ndi dano, chishano, ndi kariba muibano, sabato, ndi kariba muibano, asinda sabato, ndi kariba muibano. Mungandoeza dano, ndi kwendo cheche, kukosu, ndo basi.
0: Nda tenda mo kwa tsamani cha mwari?
1: Ya, cha utanga ni mwepo mwepo basa hapo, na soteke niko. Nesa kwela zinyo sairos. Nesa kwela bale wangu. Marceline Elia. Linda Elia. Reda Elia rukupandusi kwele ferde huko. Nesa kwela mwanangu. Simao Vicente. Nesa kwela mwanangu uji. Nya 5 Vicente. Nesa kwela kakia kutubinga pasiri. Nya je. Mosta Batista, ndoza kubwela wa shamwala mili finisei. Ndoza kuna mano shaniri hapo, kutumba kutumiwa hapo, akupenda chika mizora hapo, na mshara abuda oenga kurotari na moto, ndoza kubwela wa mzengendwa huko, ndoza kubwela wa akupenda chika mizora, ndoza kubwela na sotermo alpeta ndiseni, kanda korongosi huko, Kubera wanzangu wa hii, walukubarwe huku, wapale wetu wakubarwe wanapinda mwratu usandiki tu, mazina saa nda anyolela, mazina atuwa wetu, wanabatisi nisao, kutinga apinda usiku wa mwushu, wa mshamarari, daya wetu mungono waka tempo, kukumikandiroa zanu, apinyane, satiri Sampauru, makandisa kuna wa mshamarari.
0: Ah, kambo karra kare yako.
1: Ah, kari ya kari, kumundu kukumuka manjia, nikalabiwa na msikia wa mshamarari, nikalabeni ya mshemushe,
2: Francisco Janqui Manzara.
0: Mati fonera muri pi ani Manzara.
2: Manzara we.
0: Mudoti tifene Nzara.
2: Ah, mimi ndi tandisi ba, mimi nge ingwa ya September kuna kubata October ndi tandisi ba December 8 yori.
0: Ei, musada rogani.
2: Nenge dakuro uraya mwana che munhu mukuru nge ndeto uraya.
0: Asi ha, isi tinomugona nebadza isusu.
2: Ah, mukadaro munondi gora iyi.
0: Alright, zvino matifonera muri pyapa?
2: Ndiri kuno kuti tidzo makadi ku Boavista zvona Nyauranga.
0: Boavista kwa Nyauranga kunofara here?
2: Ah, kunofara kwa Nyauranga kuno, apene kuite kuti muri kushimoyo.
0: Kuno ko zviri kufamba, zvino muri kushandisa ipi? Muri kushandisa FM here, muri kushandisa kana kuti Onda Media kana muri kushandisa internet?
2: Onda Media ni vinsei.
0: Muri kuti bata zvakanaka.
2: Ah, zvakanaka zvekuti
0: Aha, zvino anyanzara tipe itizwe kupera kwesondo.
2: Kupera kwesondo zviro zvakanyevi kushimoyo nezvinafakisa kuzvimarasha ikona ukuenda nhasi ndakuenda kugirecha ndikazobva mangwana kuna mudimba kunorima senora.
0: Kune vanditaurira kuti mangwani ndimi muchaparidza imimi.
2: Mangwani kana kuti nhasi domingo.
0: Nhasi ndazwa kuti ndimi muchaparidza.
2: Akadipa kwa ndinopariza.
0: Ndazwa kuti ndimi makatodomwa, ndima munishikala yekutoti mutoparidze nhasi uno.
2: Nekuti tinotumira semana, sondo rakapera tina kuita tumira semana, sondo iyo hatina kuita fundo nekuti ange tiri kubhatimeza manji. Sondo rino tinotumira semana, tandipasa ndinopariza.
0: Munoparidza.
2: Ndinopariza zvekuti
0: ndi. Ndakazwa kuti kune amwe anoti dai kana yasvika nguva yekuti yange ichiparidza katarwa kuti munofanira kunge uchiri paridza. Anosiya zvekuparidza ototiza. Munozo tsvagote ko
2: muzoba
0: mozo tirimo ningenge ari pano apa zvende pya zvende pi atotiza toenda kajinya nongo zvita nguva yekunamata iya kuti ngati vhare madziti namati mudazo tarisa kuti irimo ninge atati aya pari dzari papi apa atotiza
2: zvino gona zvinoitika
0: ndaka ndukuta kutora kuda nakambozviona zvichiitika
2: nakambozviona Ah, zvinoitika, mwe anogona kuzviita.
0: Ndosaka
2: ndakuparidza, mwe atouya atonomo nhasi ndonopa musondo noya ndonoparidza, mwongotepa. Alright, dzika kukwana sondo yacho akuuya kuchechi kana kuuya pajano nonoka.
0: Anonoka kuti ndisvike zvaane munhu.
2: Ndisvike zvaane munhu, unoona manje.
0: Ah, ndosaka ndaibvunzwa ndazwa kuti ndimuda waparidza nhasi. Mafungawo ekutiza here kana kuti mafungawo ekutoparidza? Alright, zvino mokwatsama neshamwari.
2: Ah, ukutanga ndimwe yambira inodzinza renyu rose.
0: Notenda.
2: Takuzouya teke niko. Nodzinza rake rese. Kuzouya mai vangu Joana David Dinda. Baba Jongi Manzara. Akumeta. Takuzouya mudzimai vangu Seria Antonio Matimusi. Ana ndire Ricardo Francisco. Ergenesia Francisco, Foguete Francisco, Merida Francisco. Madzikoma, ndi Foguete Jongi, Fazenda Jongi, Matim Jongi, Lorenzo Jongi, Batista Jongi, para comigo Jongi. Madziaya, Atete, ndi Judite Jongi, Serina Jongi, Martina Jongi, ari kuoneka ari kugozombe uko zona yakabata. Takuzouya Nene Jongi, umwe wanase ndi Nerso Jongi, ari ku ndengoko. Takuzouya mairimao kugereza, ndi Saidi Armoso, akanganisa ndina baba vangu pamweya. Manuere Renzi anonya kuzoona kuti gumisai. Takuzouya Davidi Almoso. Takuzouya uyu sekretario wedu ndi sekretario wedu ndi Jose Augusto Wach. Takuzouya dzihama dzese dzinondiziya ngadzipinde sentimana yakanaka. Mazita mshamara, nae kumbira chimboma kanyo mshamarare.
0: Chakari zondi ani?
2: Chakari zondi majimba uyu pasko rangu.
0: Jose Augusto wa chamuta ora, ndio andino zia u?
2: Amuno zia Jose Augusto wa chi.
0: Alright, mati kamuka kari zondi ani?
2: Kamuka kari zondi majimba pasko rangu.
0: Mune, mati muno tengisa marasha.
2: Mazoona manja mshamari, chakiti na kwenye kwenye pastoro kwenye kushimoyo.
0: Munofunge emu kazwa kambu waka?
2: Tunanjara namu zetu mbata na sumurotu mwa mshamari ya zaka ipa.
0: Zimwe nguwa mechita zao kufamba emimi.
2: Aiwa mshamari, mshamari mwa mshamari, are meke ziba, chero uchipambane mota, uchipambane pastoro, hatu bugure meke ziba.
0: Icho kwa diere ichocho, icho kwa diere ichocho, kuli anufambane moti kare aware meke ziba. Matimono were mafambira nete anu anufambane mududu. Matimono were anufambane mabaskoro.
2: Are meke ziba, chero kateta, bendu kasuka kushina, kasuka ati wakadur taksisha, kukwati ya mataksisha anufanasha kufambaya.
0: Zvino nganya moti kare here asikafambi zvakanaka.
2: Nyamoti kare aremekedzi baya mushamarara.
0: Asi imi ndimunoremekedza.
2: Aiwa. Kuremekedza tinoremekedza ndokanechofamba zvo zvakanaka. Kufamba padoko padoko. Asi manje vanyamoti kare vashaya manje. Vamwe vanofamba zvisina basa, vanofamba zvakanyanya. Umwe unotokukota kukotema uri kumberi kutouya kudai zvaya kutobudira murodhi. Anambona nguva yekuda kumbomira. Kutiwa upinde ana.
0: Imimi one basikoro munoti ndiri munhu muri kundoona. Kazhinji nongoona vamwe chitadzawo kufamba nemabhasikoro avo.
2: Amiramara zvose tinondosvika tisi tinotadza asi yanyiwanya motikari vatambi vanofanira kuremekedzawo vanofamba nemudhudhudhu.
0: Tese tinofanirwa kuremekedza. Unofamba nemudhudhudhu unofanirwa kuremekedza. Unofamba nemotikari unofamba netsoka unofamba nebhasikoro. Unofambawo nebhasikoro unofanirwa kuremekedza. Unofamba nemotikari unofamba nemudhudhudhu unofambawo netsoka.
2: Mazvona manje.
0: Ndatenda mwari mangwanani yakanaka.
2: Mazvita.
0: Ndatenda. Nguva dziri kufamba kuno kuimba mhepo yaradhi Musambika. Mambiri nezvidimbu makumari nezvishanu. Ndakuda vatere vekupedzisira tivhare chirongwa chino ichi. Sekuziva kwamuri chirongwa chinoenda kusvika panguva mbiri nezvidimbu makumatatu. Ndozvakarongwa ngeradhi.

Anu amangwana ni ya kanaka kwa mwale mwasevati revinu nepenyuro ya radim samike misoro provincial ya manika studio michimoyo kusaka na kwa atriku ita mchirongo wa chune chatu notima afambiro migwagwa chizwara nasi mwuzi uwe chipiri mchirongo cha nasi unuwe changa ate chita orange jirimerano ane kumanyis kwa kwe rifambo chatharoti nge api mafambi sirikwe arufano chita rifambo jiru shose jukitra kutinge chigo na kuzivira tao na zemu migwagwa chirongo cha nasi unuwe chaka mire kwa ndivitore ambi rai iko zvino sezvo chava chigariro chasikura nyoka kushaya makomboti muchirongwa chine chirongwa kwa sane kambo ndosaka atosimudza kambo akakarikwa mepo

Oshibarike yachi panganizwa na ine Juvencio Creva Singano ku mutunhu wa Austonga Woka wa Gondola mu provinciam ya Manika ino kulikoneka kuchitwa basa lira ubanda zinkhonka pakuda kupa wasevensi wamboto sabasa za shtado zviri mukati mukuda kuti wagale na zinkhonka ningati matajavi akuti wapfanse kuwaka masoko ali kuti papindi la otoma lino ili zinkhonka izo ningati matajau aya ichapaswa kuna mapolisi yanakwana iyo makumi mawiri yanasevenza iyo mutunhu wa Austonga Woka wa Lwani la Gondola. Mambo wa mtunhu wa Austonga Woka wa Lwani la Gondola Arlindo Cesario Ngozo abviye zvawari kuita izvi zviri mukati mwakudayira chikumbiro chidaitwa icho na ministerio inaonerera zva mapolisia nakuda kwa mapolisia enango yakudaoneka iyo yachikumbira zinkhonka kuti fasi iwo kuwaka nyumba zao. Izvi zviri kuitwa mumabairo matsva yakuti yalipo iyo imo mu Lwani la Gondola zvikubvi nzeru ichakwanisa iyo kuti iyo kusvikiswa kuna wasevenzi wamboto zinango zamabasa manenge wangaita iwo chikumbiro kuna iwo mutunhu wa Austonga Woka wa Lwani iro la Gondola. Mboto ya basa inabatsira kutongwa kwa mirandu kuna wagali yatinati IPAJ Instituto de Patrocinio e Assistencia Juridica mu provincia ya Manika ino ili pakati pa kubatsira kutongwa kwa mirandu kuna wanyaperezo wakuti walikubviwo wakoneka wapindiriza pa hafu ya siku ngati nguwa yarikwasa iwo kubalirikwa kuti wagale mu kajaboso ninga njira kuti kwanti waoneke iwo wachirekererwa wapitesa iwo ningati siku zawo walikunza. Izvi zviri mukati mwakuda kuti kuoneke kuchitovezwa ulere na chitenderekwa zva munhu pabodzepo unasvaka kutapuza kuwanda kudaita wanyaperezo izvi mumakajaboso ya muprovincia ya Manika ino. Masoko ya dziviswa na Elderi Diogo uyu ndi mukulumukulu wayo mbuto i ya basa ya tinati IPAJ mu provincia ya Manika ino. Apa abvi tiri kulanga pano wali pakati pakunembera kuna iwo wanyaperezo wakuti wakuoneka kuti wangaite kuti iwo wachibudiswa kunza wapezese nguwa ya wanabalikwa pesa mkojaboso wachinga walikunza. Masoko yali kuti wanyaperezo wanakwana iwo kuita makumi manai ndo walioneka paka zvino pano wachinemberwa wangaite kuti waoneke iwo wachibudiswa wapeze nguwa yanabalikwa iwo kukala mkojaboso wachinga walikunza. Manyaperezo wakuti walikuoneka iwo wali mu makajaboso ya kondo siana siana ya mu provincia ya Manika ino. Hebato la Ferelimo mu provincia ya Manika laona apa lichibvi ilo kubatana izi kwa wagali na kubatana kwa wabati wabato ili ndiyo njira ikulu ngaita kuti ilo bato la Ferelimo panise kudaira izo nakuda zviripo nakuda kwa zva matongerwe nakuda kuti iyo bato ili kale paduze na wagali zvarangwa izvi na mutevereri wa mukuru mukuru abuda iye kukuri ngati mutevereri wa mukuru mukuru wa dumka labuda kukuri kwa bato la Ferelimo kuzibatsira provincia ya Manika Pedro Gilishe azviranga izvi pakujula kwa akaita banja la manda manda za bato la Ferelimo muprovincia ya Manika ino zviri mukati makurongedzera kwa walikuita banja likuru la chikumi na chibodzi la manda manda za bato iri mukati mwa dziko lino lense la Mosambiki. Pedro Gilishe avi zvaikana kuti pachi mubati wabato la Ferelimo ya kuikamfumba pambuto ibodzi na ibodzi tipanise kuona kuti dziko lirikuenda kupi nakuda kwa zva matongerwe na makhalirwe kwayo ya wanhu. Sidade ya Shimoyo ya oneka dzulo ichi itiri kwa mutambo uli wakulizwa kwa magitare ziri nyimbo za chinamato satinati gospel zvaoneka izo zvichi emererekwa na dungwe la chinamato inabviro Seush na Tera
ili la kutu basi ilo kuone kalishi unganiza madungwe enete basa la kuyemba nyimbo za shinamato yali ya maikireja ya kundosi ya nasiana zirimu kati mwako chaka kuti bache munu gale ana kutenda mumoyo pa chaka chukuti wanu uone kwa shigala wada batana. Paulo Lembransa wakuti ndiye akaimelela basa ninga ayayensi pa ukeza kwa shaita na utapi wa masoko wa radio Msambiki avi mu kandigati kando iri lina ilo movement seush natera lili mukati maswa kuti wa namati waleke wada batana wasi iwa kudziwa kumaza masoko yanawaka pamberi pa wazinji kuda kwa mitambo mikulu ya mpira maziko ya pansi pense dungwe la Marokosh laoneka ili chazana izi patsangwe la usiku uno uhu na Brazil na bola liwozi zili mukati mwa mutambo wa utoma kwa kwasa iyo kuita iyo Marokosh mutambo ya mpira maziko ya pansi pense ili kuitwa mu maziko ya Estados Unidos ya Amerika, Mexico na Canada. Madungwe ya mpira ya Test Africa na Trash SK Company ya Mushimoyo yanati ya vane nsimba nyamusi mutambwe la mtuno wa ustonga woka wa Shimoyo zili mukati mwa mutambo wa mea shinash ya Tasa de Msambiki mu provinsi ya Manika. Zino nyenzi za madungwe mairi aya zina ndiri kuya kutaka kukunda mutambo kwenye musu uno. Yapansi iyo kushika kumera ya Tasa de Msambiki. Yapansi iyo kupinda mungati mutambo ninga ispakati pa zikolino. Mungati dungwe la akademia ya futiboli ya Mushimoyo ndilo la kuwetila pasi ale kusika kumhera pa mitambu hii ndizo anakunda mutambu wanyamusi sondo pamberi pa Test Africa na Trash SK Company anazati abane nsimba na iyo akademia futiboli ya Mushimoyo pa utukwa pasi kuzwa kuti mbani shasha ya Tasa de Msambiki mu provincia ya Manika ino. Pa mitambo ya kutaka shasha wampira mu provinsia ya Manika dungwe la mpira la ENSS Football Club laoneka lichi nera izi zulo mugobera Nova Jerusalem na mabola matatu ne kutsizwa zviri mukati mwa mitambo ya chisere ya iyo ya kutaka shasha wampira mu provinsia ya Manika ino. Zati pa unango mutambo oneka iwo uchitwao izi zulo kubvi futebolo kulubi pensao Delgado ya ku Gondola na 3 de marzo ya ku Manika wanasasana na mabola mawiri kuzati akademia futeboli ya Mushimoyo idaenda ku Vanduzi kwenda kuya nera Unia Sportive ya iko ku Vanduzi na bola libozi ne kutsizwa mapisirikwe ya kunza pansiku ya nyamusi uno tet ichapisa maningi ichenda paka ku Magrau makumi matatu na libozi Beira makumi mawiri na Mapemba Inyambane na Mpula Pemba na Vilankulo Magrau makumairi na Masere Maputu na Kilimani makumi mawiri na Manongwe Shaishai makumairi na Mashanu Pizesere Shimoyo na Lishinga chatontolera nyamusi ichenda paka ku Magrau makumi mawiri na Manai yakali masoko yatutika nayo mashibesiano.

Enda kwea itazi shanu mapindi makumi mawiri na libozi sinkorash. Vinti iyo minuto jilekanti pindemo nyimbo padoko.

0: Apano tai apa tiri kudziwa zvadaita dzuro tiri kudziwa zviri kuitika nyamusi uno hapana ari kudziwa anokwanisa kufemera kupfumbira zviri kuuya mangwana ndizvo danho kurapa tai ngandogada chenjera futi kuyenyana kusekana urombo kusekana urema abvimi kupeza nguva mulungu ari kuzoona zvinokwanisa kupinduka mangwana zvouyawo kuna iwe chilanga pano tasvika pazishano mapindi makumatatu namatatu rekani tikupeni zvidziviso mumanza ndina ichi Radio Mosambiki emisore provinciali ya Manica iri kuyana njira inokudzadzivisa kuna iwo wadazvi nembesa pauda kupinda basa la umbulusi futi utapi wa masoko mu malangiri kwa chizungu na chibale kipobudzibudzipo atinati lokotore journalista chizungu na chibale kuti madzina yadikoneka iyo pepa lina madzina yadikoneka iro da namiwa izvi pamusuo unapindwa nao pano pa Radio Mosambiki zvichidziviswa kuti prova zinadza nembwa izo izvi musiku kumi na zinomwe zamwezi unoti kulanga pachitatu sondo iri kutoma mangwana iyi panguva zifemba zakumachibese futi Radio Mosambiki iri kudzivisa kuna wasevenzi wense wali mupenjeni wachitambira mari ya penjeni muno muradio Mosambiki kubudira kukhuli kwayo paka muma emisore provinsia ichi kuti pakasvika musiku makumatatu zamwezi uno wa Junyu malikana kuti musvike padhuze muzaite prova Davida zvinoita kuti mudzivike kuti muchiri wapenyu muenderere imwe kutambira mari ya penjeni malikana kuya muna fotokopia ya biyeti de identidade lidadindwa pabuzipo na nuiti kuzati wali wana wali kutambira mari ya penjeni mudzina la wabambo wawo wachiti una makore kumi na masere pakasvika makumairi na libodzi ya kubarwa muchiti muri kupfunza mabhuku ya pakati esino medio kuzati muna makore makumairi na mawiri paka makumairi na mashanu ya kubarwa wachifunza mabhuku ya pazaulu zaulu esino superiori madikana kuti muye futi muna pepa rinaopopulirani na kuitiani umbo wakuti muri kupfunza mabhuku yayo ayo 5 horas e 35 minutos mova zviri kutoera zviri munkozi yatu
1: wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbaire wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuru zviri nakumena matanhatu Muzvankhoza tichiranga siensa ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administration e gestion tina gestion na contabilidade Muzwa kulima na kufuyua kwa zvifuo kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuaria Mapepa yanadiwa pakiyadze nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyeti na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia ya nuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico Male inadiwa pakuzi nembesa nayo inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni kana kuti mili 750 metika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi munati batatiri mutaundi la Beira mubairo shota mumseo unabvi Cruz Gomes kudzate muno muchimoyo etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji funani pa mash 258 85 36 29 3 04 Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz Ndife wanzerumbairi makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
2: Utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera mbutenda wakuti unakochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Maiva kuboda kunanya kwenda ndidi jei abasi shofishta. Wona ndepo musikanawe iwoda tenda kufuliri kwa. Na kwa kampare ako kaupasa mimba mwana wambala nge iko kamzenga ako kaenda. Wadibasa ndiwe kugulisa marasha, wadibasa ndiwe kugulisa mafigu, nacho chisero cha mafigu kuti ugule kombe la kupa mwana. Baba acha likupi. Walikana kuchenjera na tuwa pale ta mazuano. Zino pano sezora jidoze minuto ishilekani apa tipinde muisida kaimu wana wakulu wakala tive magule. Gule la kutoma izi kuboda kuguru njole. Baba kunza kwa HIV mukani mwende kubasa apana china wa chogar datambalala.

Adoko wambuya na masikuru ndirikukutini kunza kwa echa mamuka marala titini isi kubudaku machazi. Tuenda kwa tuku bari kwekwea simula mai Alvanesi Katiki ati chulile nyimbo ii ya mangoni ndikali mudondo.

kubva iyo abvi ziri moshe zvangu kufamba ndina zvigamba ndichisimira zvigamba ese pamimba apa pada kwana ndichidya abvi kurya ndiko kukuru maningi kuna waka muiri zvino kuwa ziri kwenda sita nhatu mapendi makumi maviri na mata nhatu sesh ivinti sesh minutush tikani apa ndiende kutete kuyatola nyimbo iyi nyanga.

0: Zita tashika kumhera kwa sati kada kulongezirani nyamusi uno tepanise kuyerusa kusalakana izo za shikari kala sida kaimgana wasekulu ambuya na wasekulu zino tuishita shikumbiro isha kuda kuti muite obasa la kufunzisa wana wasunopano kuitila kuti makaliku ya tuninga ya shikari kari yaleke kuperira pansi tangwa kuti tikulanga pano wana wasunopano hawacha zibi hawacha kwanisi kucheula kudaira kudza nyimbo ninga izi za shikare kare. Zino nyamusi ndi sondo siku kumina zinai mwezi uno wa junyo. Siku ya kuti wanu wazinji wachanga wali magereja vini siku ya kuenda kuyatenda kuna iye musiki. Atibasira usiku na masikati wenangu wana vini siku ya kuenda kuyatapuza zvitema kuti supani siku ya zvipsa. Zino masunga ulendo masamba samba matsimira baji musunga tai sutu ino yadi mubatira Bible kuenda kucheche muenda muna moyo udachena tangwa kuti tina wenangu mbanya kuti watsimira baji sutu zino zvadi taira onga Bibiri hapo batire zino zwadi kulungama kuchiti mumoyo mudatsakalira kwenda kuyawanza misoro mucheche. Mulungu alikuzona hanyengezwi kupukata letu. Zino abvi wanafamba na Jesu wanaoneka kafamirike kao maitiriko yao pambele pawasinji. Lekanti kulize ninga zingasi za china mato. Mkulekezani pangulungeza kwa ni mulungu ita. Tutidaire pano musunge ulenda kwenda ku church. Kimulungu ngarumbizwe ngatendwe.
1: Wanamama na Yesu, wanamama na
0: ukaishwa mbatishita kubana kukanda kugorongoza.
1: Wanaoneka
0: ashibesiano avione wewe mumburusu wendile kukubandile kuno kukanda.
1: Wanamama na Yesu,
0: wanamama ndile kumunda.
1: Wanaoneka
0: ambe na rubasa.
1: Wanamama na
0: Yesu, kambara mekunda kusodzera.

0: waitwa muna mato oyo machibese ano tichiperekeza kuna iwo wale pakati pakurongeza longeza kuda kwenda kumacheche kwenda kuyatenda kuna iye musiki. Amen.
1: Utenda wanyaferu udanesa maningi ndi utenda ubodzi ukulu ulikubala kushaika kwa wanhu wazinji mdziko lino la Mosambiki kuitira kukocherera mbuto ya zvankhoza inati itani izvi kufichira majenje ya madzi ya kuyema ninga matini mapineu mumakafulu umo mbudu zinakhabalana kulimalima mumamii tirikulanga apa uska miti umo mbudu zinakhatemba maningi kuzvisvisa imo umo kulala nguwa zense mukati mwa mambule ya mbudu yadaikwa mitombwe makamaka wana wadoku wakadzwa na pamwiri na waseye kocherera utenda wanyapferu koya nkhoza yako mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero wathu ukulu ndi nkhoza
0: zita nthatu mapindi makumi mashanu na matatu tilikwenda kunguwa zinomwe tiza batane na maputu tive masoko ya mziko na maziko ya kunza mashibese ya musu uno uyu sondo zino mulikwenda kucheche avi muenda kuyaita muna matu munyazise kuna iye satani munyazise kuna iwo wana nzeru ya chizondi avi wasie walonge ine zangu ziri kuemerero kana iye musiki kaya shpirikeni manza mwa iye musiki kuitira kuti wanyale peza nguwa

0: Sound it sound. Tuna zvido zvenyika zvokara mune maruva. Masters. Asi achiushi chega chega. Zano rimwe rinoona kuti tene hedu kanyika kurima. Patinokwanisa kupiwa huku nezvimweni. Inyatwa yega yega togume pinazvo zvakadai so.
1: Zvakugara mumataundi izvi zvinoda wanasevenza zvinoda wanadziva kuti kunza kungaichanabatana nazvi pafinsaka yaine zake mufati zviri mushi zvangu kugara kubhandura mwananguva yekunza kwaecha tende kumunda tende kuyalima tende kumunda tende kuyakorora zvakurya zviwande pamui pano apa tangwana kuti ife hatina tai mare ndingazvina wenangu ndikwanise kusapota pamui pano zvino Celestina Tennis nsiku dzapinda izi adanga iye ari ku district la Guru ari ku Guru adachedza na walimi achibva kuti ndibasa ra wari kuita lingaite kuti tikwanise kuwaponesa muupenyu
2: Tiri muno muguru kwato madzina ndimwani
3: Cornelio Raimondo GB
2: Zvai zvani munazvo muzvidalingana mabasa zvakulima kuno kuguru
3: Ah pa mabasa yakulima inimano zvangu ndikuona Governo inga ya prepara rimbo calendario ya makampuneshi ya kuti gore na gore tikadziye kuti fano zvirimi zvatu ndingakhati kulima magwere presare yatu njakati ndingakhati kulima chiroye presare yatu njakati ndingakhati kulima soja presare yatu njakati agora timbadzondolima zvinhuzo timbakamuni timuchibonoti basi gore la mara preso timfanchibotsibotsiyo penango vere sonkukwira penango vere sonkuchita apo shao apo chulimicho popo chukure chipitali kalini mpunga chaiyo timbachita kutsore pa gore ino mpunga wadirani wadikwira pene ni pfura chairo manduya talima ndife machirinza pori pfuraro radipira vontu pari gure tionge 5 litro wa mafura tengo gulise marara manai ya magwere para kwanise gula 5 litro wa mafura apo rudambo rupele meno kada gore chintu zichinje baba anga kalabwera muno akuti kumbukire mbo vinepo akalembo na kalendari ya walimi ya kuti gore na gore katiyo tingalima gore ino magwere yangu ningawana rara zakati ndina mare yakati ningakhandi na rara zakati za mavira ndina mare yakati dukia kuonga kuti ndichito kubvunzwa na nyakugulaya kuti pereso yako njakati kuti ndiribo kwa kwenda kalirira apo ndingakhandi kudziori pakati mbagurisiwa pereso yakati ndinakome kudzusa kwenda kagurisa kwene kwenepo apo lero lino dada munthu ambabwera na pereso yachi nende ndakaregramari palibe kwakonda karegramari akoronga kakuna karendari kuna mereka dombe upatimbo pakati mumbagutsiwa pereso yakati tinkhalati nakomwe kwakutawira ndo mafara yangu ine virikano na pati yakulima pati yakulimayo watitsitsirembo venepo mapereso
2: ndikudziwa kuti mabasa ekuguliswa kwa zvirimwa yatoma imwe mudaemera papi
3: ine pano ndakanata kugulisa zvirimwa zvangu asi ndikuronga apa amai vari kumunda apa kuzvikorora tani kuchangatiso chato manji ndipo tikurekera maripo pa presto kuti pfembo dzikwirire engi mubva kuti pa soja penangu wangubvunza rata iri 400 chimetekachi umbva wenangu wakonga kufika mbo rata iri 500 chimetekachi akora presombo chaiyo chaiyo chadaidziwe lini wapena penu ndi 700 vendu ya 700 chadaidziwe vano so kuti ubvadambo kuti tibva kale mbo ndito ndibzo meme kuti bvadziwe kuti ningalima kiru ndi yaka presa yachi njakati
2: kuti munthu na munthu hana wache mtengo
3: atuona soso sikada kompratori ambwera ambakhala na verse yachi apo tikukhata mbuti kana tabhera pachitodziwa kuti chirimwa ungalimwa chirimwa chakati tabhera yachi njakati ungalimwa chakati tabhera yachi njakati muona manje ndosati tikakukumbirambo zvikhalembo zviripombo mudziko ratu muno muona
2: ndikuona kuti malanga mazinja ndidzi kuti muna kutsatsikisa
3: madzasikiso ndinga madzasikiso kuti charibe natakome zvakuronga zvimba chitanga kuzvipe kuzviona chikakhalidwe kavatirikatu tiripoko ndipo chinhu dzazviona kuti zvikhadikana zvaaprovharembo zvakati nga zvakati
2: ndapenda ndizvodikani kuti kunadikana kuti kuoneke mitengo yamabasa zvakulima ichiikwa ichitoweziwa kuna wense kuitira kuti mabasa zvakulima aoneke achifamba ninga munadiwa pano ndikoneka ndina mai mai dzina
4: ndine Rute
2: Rute wani
4: Brandish
2: muri mai muri kuita zvipi muupenyu hwani
4: Ndina lini zvindu basa langu ndaulima.
2: Mukuita lini zvindu?
4: Basa langu ndaulima.
2: Kulima nebasa.
4: Ni basa lini?
2: Nchintu.
4: Nchintu. Saki ndibasa. Saki dzimba dzakhala ninge mchintu lini nanyi. Fano ringalima. Timbalima mbona kusanti akulonga reba imunda ngwini ngaulima reyako. Ningaparambo posolo. Larambe ngairambo vene inira paramara mangasi ningulisa mona veresensi. Ningulisa ndaula ramba kai 200. Neyo bora kuira chintu. ngagusa deji lara vindi lara niku gulise dapa niku ilamare marika bobo ula kujambo male veresto ilipo tengu gulise marana majinji ana refare mazveri na jojire wana kushikola tenepozino kubuda primera ari mbolesani masinko mbolesani masinkbenta toto jitia wana kondo shikola male basi deji singbenta burushula hidri tevale wantu wa ukara wana wa jinji wa kupunzalini duvide nyo wanangu ambabuna mutengo mule mumasi mu kipo mune ni mudistiro wana nangu wali mugampo gampo mumu ambaza kala libe omu kuri wabwele za punza brigi maliri mba kala ya wanda vayi ule atuaji nyumba ya luge atuaji dispesa ya mazi uja wanaare ambaza wanga mwanangu kala malenze farindani ni onalini kushikola maliri ya wanda ndao wa jinji wa kupunzalini duvide shangi pele meno asunti ya kushikolayo Mandi ningali mbuni ngaku tusa dzendo asunde shikola yangu bangando fundi sambo nero ba garisa shire ngaku ngale ngale jiro pa bula sambo shinemba bandani wanangu anitona bwara shitono viveri na moda amba viveriyo wa shifunza entao mungari toto tushitia wanangu wanangu wadakala nero mba shirini nero kumunda wa dinkaramba wana wana zuguru wanangu wadastala bayo wa adafa nero mba zako sigiri nero kuna vashita toto tushitia mwanangu funza brofa kaka bakari amba zako sayu shire nation tubriki toto tushitia mwanayo iya kuda huja akuda sabau ampase mwanayo wanda shikola jimba zako nisi galini avezi mba zako wanao wabrijitikariga mfuja mami wana wadakala igualibe gomo uruwa nendo shikola ushikola kwa sundu ya ushikola ya mabrofa ya wangadari zambu pele meno kuti jeso disiramba shi wanoshi ndo funza nika jwakale kale jire normali dati kakumbira iyo wangabwela wari jivisembo ne wari longerembo Ronga wari asunti ya kushikola ya kupagari mabrofai wana wakupunzali ni wajinjonsi mwakampomu wakupunzali duvidu ya mare Takoni kana jumaningi nchojo ushikola wana wakupunzali ni
2: Ndatenda wadikane shudikana apa nkuti kuoneke kuchitwa zuri jense kutila kuti wense wana wana matunga kwenda kushikola waoneke wachenda kushikola Ndatenda
1: Azita Sereshina Tenesi aya ndi makani yache adaita iye kuguru pango ya kuti wanhu wakaemera kusvika kwa mambo wadziko Daniel Chapo wakuti siku zapindazi asiwenzera iye mu provincia ino ya Manika abvi ngati siwenze hapana chinawe achoga munhu udatambalala udakumbatira manza Setoraji 26 minutos Zinoma mapindi makumairi na matanatu Maki Mupas Hakuna shinawe achoka Toda kwenda nazo nyimbo paka shika pazi sere Ese kuti pazi Nomwe mapindi makumi manai Naza upasan ife Rondo ngano ya nsiku ya nyamunsi na Sereshina Tenesi Pazisere mwanya wa majaha na Marcos Nazario

kuitira kuenderera na mabasa karigana kuitwa na Masten Hans Guderian aradzatambira chidzo kadzika na Brazil chikali icho cha 10 na chipfemba rense masoje ku Alemanya pa izvi pa wakaoneka iwo walipa kutoma na pachiwiri na pakumi mumagwaniske akadaitwa mabasa ao paradzoneka wachiita ish wachisenzesa ninga zvikadiwa ku infantaria na batajaula morteros pabodzipo na masoja mapindi aya matatu edaoneka chikatsogolerwa na wakuru wakuru anakwana kuita iwo watatu kuona wakabvirana na isho zvikada Hans Guderian. Hakusati kwa Toma Jense izi Guderian adaoneka chipfunza zvizinji kuitira kuti akwanise kupoka na wabarho wa kufransa pakutoma kwa gore ra chiro na mazara mapfema na makumi manai mutsogoreri wa dziko la Alemanya akaita zviri zvense kuitira kuti wakwanise kukocherera wabarho wa kualemanya wakadziwa kuti mugano ukadaitwa na Majino haukana kulonzererwa zvadine na wabarwa kudziko la France izvo zvadzaitisa kuti waoneke iwa chiita zviri zvense kusvikira ku Fladrish izvo kumukuru wa Mosa na kanali na dzika na Mansha pazvense izvo masoja ya ku Belgica na Holanda yakaita mabasa ari pabodzipo zvense kuitira kukocherera migano pangondo idaoneka ichitoma musiku kumi za mwezi wa mayo gore ra chiro na mazana mapfema na makumi manai pamugano wa Luxembourg Holanda na Belgica madziko yakuti hakaonekaone yali muizvi wadadzaoneka apo wachipambiwa na dziko la Alemanya musiku kumi na sinomwe panguva yakuti Brazil yachikumi ya chipfemba ikaoneka iri ku Monte Corne Hans Guderian adatambira mipango kuitira kuti iye aleke kuenderera na basa likaita iye ku Atlantica. Ese iye hana kutoweza izvi ndipo padatsaoneka apa kupoka kukuru kubudira kumutsogoreri wache. Pakuenderera na nkondo mukupinda kwa nguva zisere na mapindi makumanai na mashanu zantsiku makumi mairi za mwezi wa mayo Guderian adatsaoneka iye achisvika ku mhepete ya Alemanya nsiku ibotsibotsi iyi Brazil yachikumi neyachipfemba idatsaoneka ichisvika kumasoja yakali iyo ku Dunkerque Hitler apo wadadzaitisa kuti izvo izvi zviemeswe apo Funchen adadzaitisa kuti kuyapokwe ku Dunkerque apa wachisenzesa iwo masoja kafamba na ndeke ku Alemanya izvo izvi zvadzaitisa kuti iwo wakwanise kusvikisa zvemasoja napindirira iyo shuru mazana matatu ku Dunkerque munsiku makumi mana zisere za mwezi wa mayo Adolf Hitler adadzabudisa apa dungwe la Brazil lichitsogolerwa na General Hans Guderian wachienderera na mabasa ya kupoka ku France musiku yakuteverayo padungwe la chikumi na la chipfemba la masoja la ku Alemanya lidadzoneka apa lichipindirwa pampando na dungwe la chikumi na la chinai musiku sakutoma za mwezi wa shunyo gore ra chiro na mazana mapfemba na makumi manai radzaoneka apa chibataniza madungwe Prancer na Guderian apa zvadzaoneka kuti watsogoreri wakale ndiwo kaoneka chiemerera mabasa iyaya pakubuda kupera izvi wachienderera na kupoka ku France svikira panguva zipfemba zantsiku kumi na zinai zamwezi wa shunyu gore ra chiuru na mazana mapfemba na makumi manai apa dungwe la Prancer Guderian ridadzaenda ku Paris izvo zvikali kutoma apa na kupamba dziko la France na Alemanya uko adapesa makore manai kusvikira gore la churu na mazana mapfemba na makumi manai na manai.

0: Nwenye musiuno tatsalakana kutoma kupambiwa kwa dziko la Paris no abalwa wa ku Alemanya pakupinda kwa nkhondo ya chiwiri ya pansi pensi mugole la churu na mazana mapfemba na makumi manayi. Izvi zvanembwa na Alberto Mazanga zvichipembedzurwa na Celestina Tenes Benja.
1: Ouviram o programa Uma Data na História.

Ndiso chade walikani kwa iwani mukate mwa umanya uno iwa machaha. Pansiku ninganya monsiuno izi rense muma sondo na sondo tinangati tense kutumina panguwa zino. Izi kia shika payo basa mchibari ya nzatine ya shika kumhera. Apo uliendo huno uhu nsi sondo la kuti ilo lasa la kunza. Tiri mukate mwa umanya uno uyu kutu kwanise kuprekezana pansiku ninganeno i ya kuti ife tichati tirange na kutu izo vili chati zvitwe kana kuti vili kuitwa pansiku nansiku na iyo majaha makamaka mukati mangani zino ize kuti mazinji tichitanga pano apa ndi majaha yakuti yanakhalima mu mitunhumo makusena siyana ayese na kuda kwa kalikitiki uyu ataoneka chitangula dzulole uyu wa zvakugulisa gulisa naye uyu akuti miswa ikulu ikhali ku provinsi ya Nampula ichitimulka munawo mu provinsi ya Manika ikhali ku Gondola ndi kuoneka kuchiitwa miswa ikulu yatalingana iyo na kutimulka kwa mwaka uyu wa zvakugulisana apo Zipi zvichati zviitwe na majaha mukati ngosuno izi kuna iwo nakaoneka chigura gura ma kana kuti zvirimwa izvi wa zvipi zvachande kuti oneke wachiitawo kuti kuti nzara ireke kuoneka iyo ichibatana na iwo kana kuti wagari waleketa ikoneka iwo chipinda munzara mukati mwa nguwa ichauya ino ii kuti mwezi inangari kutera kumbiriko ndepo tisati tapinda mu makani mazinji na watu resimuna kuti kwanise kulanga naye ndi Olavumo Saidoni Jairos ndiye ananga ali na ife mukati mukane ayam ya chimedo kana ine Marco Chinazalo ndipo ngati veni nyimbo iri kuya mutambwe I kuti kwanise kutumwa makodo mukati mwangu azino izi

0: kale kuyamba wadikani kwa mabronze mukati maino nyumba mhipara mtsani ke studio shimuchimoyo nyimbo ichi kudia ku province iyo ya tet ichibve kufa kugona mna mwawaye zvirimushi ine ndipunsiretu nyamusi uno ndobvanda zvaletu ine nakuti mangwana haidziki tai mangwana nsi yako yako ndiyo yakuwana nyamusi idzwa lichibuda uko chef zvense izvi wadikanuye kubudira mukati ngozuno izi timukati mwanya wa majaha izvi yakuti tichati rangi ifina kuda kwa majaha zvinoda kuti yaite zvayali kuita pantsiku nantsiku izvi mukati mwakalikiriki uyu wakuti alaoneka chitangura dzuro uyu wa Gulisa nai uyu wa zvirimwa mumitunho yakusensana mukati wedziko la Mosambiki. Ndalanga ine kuti tikwanise kuranga masoko mazinji taoneka ife tichisimura jaha riri mukati mwa ino studio ya Radio Mosambiki Lavmo Saidoni Jeros kwechani.
1: Kwechani waportana nyumba mhepa Radio Mosambiki muzo provinsi ya Manika. Tinati murambe mudaportana mwanya uno wa majaha ninga zvamakadzwa kare masondo riyense dzinangu na bvini Lavmo Saidoni Jerosi.
0: Chadiko, siku ya mwansino tingati ni siku ya chiwiri kutoma kudaita kalikiriki wazaugulisi na kusena zvirimwa zuloli ili mkobera chakutoma Lavmo na munda kana utinkabe
1: ndiro chali mkoma munda ya ulipodi kunyumbako natambira kuti kutemba za kutenga tunashupa mkoma kuti siku ili ense basondo balivense mkazi zaoneke na kasaku kia tenga mabwele ni china umundayo natangira kuti wazinji kwene wana ne wanhu wanangalo masdade tani wazinji tinaona na maminda ma forum daro kwa manjindizo zva mushe pane zvakuta kutenga ukagara na nsapi yako ne zvakudekedza
0: zvakudeka ya
1: ndizvo chadi
0: apo ngona kuti imwe munda wanu uri kupi mutunhu upi wanhu kana kayalimira imwe
1: munda wangu ine pano uri pa lokali dadi apa pungwisi ulipo
0: kunanga kuti pa khulipo letu
1: pa duze duze pa zvauri pa forum manje uchigara uri pa lokali dadi apo murokali dadi mapungwisi uri uri mutunhu apa pungwisi
0: Chediko, iwe ningala Lavmo, una maikitala mangasi, kama tini maikitala mangasi, kwa lima iwe golino hili.
1: Jiswadi mkuma, inipano na maikitale, nizina kama munda basi kakulisha pa nyumba, na maikitale matatu basi, wane inipano para konta ya kulisha pa nyumba.
0: Hapo pa maikitale matatu, yensi mnapesa kulisha, kama tipenango yangu mchala gulisa gulisi raho.
1: Ndizo, natangira kuti kugulisa kunazaitika ande mkoma ukaza shoteru kwao na kasabao pa nyumba manji mama soko makuda ningalongi nga kuti ndiri kulimira kulja natangira kaza chika onguwa ya kuti wazinji wana kaza chaka kamugaroni mwezi ninga utubu ninga utinadziwa novembro wana zandotiwa ne pamuipano na konti ya tina yoi nye tinashikisa kumhera titikulja upira kwa gulirino wana zabulisa wakarata manji maningi maningi tinangati kwa chingi tila kulja natangira kuti sama ya gulirino ninga kutu kudeta kubo ita maningi mazi ada stragali maningi zvirimwa zva maminda dziwa papeseru rodzabuda zvopitsa zvemaningi kana tikaro tione maminda mo zvizinji zvakuti apa ndipana gwere apa nendi gonje apa nagwere ukazvinganisa pakabudisa makarumanai panopa yarubuda ni matatu gore rino maona zvino kazinji kacho kuronzerera parakurya
0: pakuzva
1: zvizinji zvomkoma
0: ndizvo chali Lavmo tiri pakati pakuti ife tirange nakuda kwa zvakulima basirana zvakulima mwaka uno uyo wa 2026 tichinanga mugorera zviuru zviri na makore makomaire na matanhatu kuti daire pano zvingati zvapusika chachurangana tibveyo nzeru na mazinji makane yachaita ife na mazinji mumapindi ari kuya kumberiko ese ulendo huno uhu kana zvino pano apa tichati tirange basi iwe naine apo tingende kiona mwaka uyu wa zvagulisa na kurisirana uda chulha dzuro kuti mulha dzuro muno mu province ya Manika ino kudishito iro ra Gondola apo kuranga kuti iwe Lavmo kuna kwako mwakaona uyo kana kuti pangwa ino iyi yakuti wazinji tinakaona wachitamanga na migaroni wachinsimana na migaroni kuenda kiatsvaka kuti kupi ningaguri ine kupi ningaende kibata ine matono kupi ningaende kibata ine maere kuti maere yaditoma kutemwa kana tesati
1: maere ni hasati yani wanhu wachiri kulisha msoso mkono
0: ah ndiyo
1: ndizvo richata
0: imwe pode kuseya ndepo mwana chadiko apo tingende kiona majaha yakuti ndiena kaoneka wakazinji yachiita wanyaka nyaka nyaka mungu azino izi kwenda kiyagura kwenda kiya wenango kabe wana vato letu zvadalima iwoto kwenda kiyagurisa kuna iwe zvipi zvinoda kuti zviitwe na majaha mungu ino iyi mukutsvaka kupeza kugombeka kwa mabasa kuna iyo majaha mutsvaka kupeza izvo zvinakapinga kubudirira kwa majaha mumitunho yakusiyana siyana
1: ndizvo mukoma ningati daro nguva ino ni nguva di ya negosi ya magwere ne kulanga kunonda DC out kimigaroni kunyamatema shwara uhonde huko watu limbitete msangamo maona ilo libereri kuyadi chadi esechando ndirange kuna walimi musoro waningaronge ukuru kuna walimi kuti wagaroda dziwa mshakutikana tiri kutengesa zviri mbati dzibe kurisha kwa mangwana kuti pano tinegaratirisha panyumba pano kulipo kutengesa kwa kudza chimkuyeha kuti ife tinada kurisha pakuti nguva ikapana wakuonekazve iwe uri kutsagazve mugaroni wakutenga kukatengesa iwe kuya wakuenda zvuri bambo magwerea yamuchinawo uchiti iwe ukatengesawo mputo zenezo ibepo uchiyeha akuyu kuti narisha pamwi panekana kudziwa pakuti imwe gore la penali mudapeza muchirisha mukana deji saku zvino gore rino usaseba dijitai unodikana usema kwa masa 13 kana 12 natangira kuti kana pana wana panyumba pale wana wale wanango kukura maona pakana wana watatu wanango paoneka wachinai kuronga ninganini sama ya wanhu inei zvekana kuti kumidia unasia iendiraneo na wanhu waya uchitimiza tangira kuti panyumba pana vasiku pana svikawo walendo maona udziwe walendo unakana kuti waerenge walendo tangu walendo wanakana kurisha kasvika panyumba apo usasiye konta yako tangira kuti aini pasumana nalisha rata basi muita matematika kuti hapa gore tinalisha konta yakati ya masaku ne mulindo ilikana kuti umudziwe maona
0: ande iye ravumo walanga kuti pakulima kana kuti pakusiya posoro kana kuti kwa erengewo na walendo kulanga kuti kuti walendo hawaiti tai kudziwisa kuti ndiri kuya kweneko ine mungawe muda kurisha kana kuti nkhabe
1: waiti ne mukoma
0: hawaiti
1: ne mukaronga dada kuma mbvunza ravumo kuti ndiri kuno mudo kwangu zvino unada kuti uri andidzawiri andidzawiri ne maona manje tangu kuti
0: nakuti ntwai ndikuranga jano nakuti tinakaona wanyao yato tinakabva kuti ne wazungu ungada kuti wendekia Musa ungada kuti wendekia Musa imwe unakwati ukamudziwise ndikuya kweneko ndikuya kweneko na pesa ntsiku zakati kuti iye akuerenge kurisha nakuti ungaenda chivumbuvumbu nasvika kuti ne hana kuti uerenge hana kuti dziwisa apo hapana konta yako apa
1: zvoshodi mukoma ne zvinakwanisa kuitika zvino ife maningi wanhu wakuchi wanhu kuno ife wachi wanhu zvatu atinyanyi maningi kuzviita unadza topatika kwene tamuona uchiona wasvika pamupendo nemukoma maona manje wasvika pala pala panyumba pale zvino chakutanga mulendo kanga asvika panyumba chakutanga kudziva ntsima maona mwalala mwalala zvatopera
0: zvapera
1: kugadzirwa kurisha pera kurisha maona maona kuronga mazinchi masoko ananga aguta tangira kuti mnango ananga agona na nzara kwabuda iye kukada kumunongera nongera manje ne kumpasa chakurisha ne
0: anabva kumukera
1: maona maona manje utanga kumdziwa mulendo akasvika mnava madzi mapaswa madzi ntsima letu tangira kuti zvekana ine ndikusvikirwa ndikuri chakare ntsima ndikuri chakare ndiripa meza ndirikurisha ife wanhu muchibarwe kwatu muchiwanhu chatu hati mpasene ana lunzeru kwa inangu na ukastika oja para uye wa
0: kuranga kuti ande malanga masoko hapa chaicho yangu kuti napata moyo zinji kuranga kuti ashika Nazario pomba pankoma la vumo ashika alikurisha anagara papa alikurisha na wana mzimai dzinzali nsiri kurisha wali bata bodzi na bodzi alikuona mulomo wache basi hapo kuti inio ndafika chenino pano mwaona hamu tangita ikundipasa yine yana mukurisha imwe kuti ndibakala cheo ine
1: shuwa mukoma Marco kulanga shwadi zvachikare ife chatu chibatwe chatu hani mpasitai natangana dzoti mukoma Marco asvika panyumba pano natuma muramu wanu waona kane mukadzi apa na nkuku irikubara pano huendeka joro kwa mazai pana ngopaya ne kubatwa kwene kalika mhupulira kuchepa zvino ine nadzanga ndikurisha zvangu na musoni maona manje chiti mukoma da kuti nimi achikirwa kukatiyo alichiwo pamushe mulendo anifikira shamwari wangu zvino penepa neta titi nini ntsima ndana yo pale pakati ndiri kuiti chakare yadidhuza na kumhera hazvikwanini ana batirwa yache so hazviperi nguva nini zvakutomuka kubata vanango mapoto vanango kubata kuna muriwo pene ni mazai zvino muriwo ukasika ndiona batirwa kwambo kana svika kwadoka ni mazai
0: ndomwe
1: kuniza maona mai
0: kana zvenzeyo izvi kuti iyo atome yacheo basa bateo yacheo yakupitsa
1: ndizvo chade ndiye anonga kuti akasvika anonga ndabikirwa ntsima kwa shamwari zvino ndikampasa ndiri kuri chakare ii anati ndari chamkuche
0: Ndashomba kwa nkuma la vumonda lishiswa mkuchi.
1: Mkuchi tangu na kutika chakari. Bara kwa kutika samiri nda ukala ya manza. Bara na
0: manza. Ne, ndidiano. Apo ukaranga kuti pakusia magwere kuti yadza kwa nikuulisha iyo mumwezi nangeru ya kumbeliku kia shikila pakubata. Lena poso. Ukaranga kuti unanda kuti ukasieo uchierengera na walendo.
1: Na walendo chadi. Natambira kuti ni pano ninali cha semana na kapeza semana na lata na mkazi wangu. Zvino mulendo akashika, achashika samkazi wa bambo kana kuti samkazi wangu, achapeza osondo, hani mvunzi siku kuti unaenda lini iwe hashukani kuita ba. Nangashika pa nyumba pache. Zvilika ndi dzibe kana ninali cha day saku ndoita matematika kuti pa masaku 10 ndisiye 13 kuitirawo na walendo anadzashika pa nyumba pano, manangasa 13. Maona. Kutengesa ngati tengese tichidziwa. Kutengesa ngati sieni kumita tairo mali pamusha tinakati jife ii kumita tinashika na ya kumhera tuona kutora kutengesa nienya mtengesa la weni mwezo mambanai wakoneka iyo na mgaruni kutenga uchiti wawisa makaruma ili ya kutura magwele pa nyumba ane inapasa kutife pantite ni ngati dapumhula maningi sadaru kuona waya waneta wanegosa za utenga magwele ne ngani ndiyo ino maona wazinja utamanga tamanga utenga migaruni wana angu natenga wana chengeta magwele kazakwila utenge sao ne ninegose ya munhula zinji ii sinegose na shupane ya magwele maona.
0: Chadiko, kulanga kuti tinakaona ande wazinji kuti izvoti kulanga kunganino iya kuti wazinji wali kudzusa. Unaona mutika na mutika zichiwe penepo penango zotororoma mutika kuya papo. Usvika kuti penango nkoziyo haichina tai mbuto kuti unase kuti kwanise kuyaika magwereya. Penango unaona madala yali kugwa yali merka. Apo kulanga kuti zvense izvi mwezi mingasi mingasi unadzaona vari kubata zvesako kuenda kuchakalikichu riri kupi. Mwana kuti izo izi zvinatsikabara nani makamaka.
1: Zvinango zvinabarwa nakumwa ife pano amuna mamimu. Wazinji nakadza vabva vari kutongwa kwene panango paya kuna vakuru dzapfema munango apera lense mutsapiense kupera kupura kumwira doro. Zvinaita daroko chiona munango mukadzi ari kupomoka kuenda kunyumba. Zvinakwanisa kuitika zvinezvi. Ratangura kuti muwazinji wanapesa ntsapi wanasensa nakumwa. Maona panango nakupara mira milandu kunzako mukubvia pana chakubata pano kwa kupura ntsapiense kutengesa. Maona manji chakunyangara damba ikashika ni mirandu tangwa kuti mirandu inaparamurwa na mwana mpamui achiita mirandu achiuya haudza simwana achienda mukadiya bosoni maona manje kana tisensa na nzere yakumwa ne ngati sadaru ne ifu tengesa kwenti tengesa sababu mbatengeseni tichidziwa kurya kwa mangwana pano dzadzipasa zvorumba kutsvaga mugaroni.
0: Hapo maranga imwe masoko yanangu yamatene damba kuenda kia gulisa ungati penango wadibatana mfumfu inango tingati mulandu wakuti unadzote kazinji mungati muli pamuipo mudagara pana wanao nango napurunguza wanapurunguza wadivenda kia tsunkula mulandu wakuti waduhuya baba wanadagadega naho hapo mkuna kuti izo izo vinatendereka kuti obva gulisa letu zvense mudaramo haunga siyo ti penango chinadzana kuti umukwanise kulijao mwezi na uyakumbiriko ukanoti nsiri chanda kuti zvitwe papo nokuti kurangaku pana wenango izvozvi wenango robata naho mulandu ningana ne uyu wakubvi nziri kubvawira kuti ne emande pana ndopesa letu gulisa matuno ya ensa ya ndabata aya kuti pano ningapana pesa letu mulandu uyu wenango apfinkabe dabata letu dalala letse lya chiro ense ndibati ne dalaro kuti mulandu uyu nokupera
1: manje ine ndikada kuti ndione mukoma ne kuri kutongiwo chaiko ndikana kuti udziwe ndatambira kuti munhu apere upura ense magwere kusara munzara chakunyangara manje ningavange daro kutira kuti kuna milandu wanti na uyadi ninga kurukwaliru kwa tambura tu wanifuwa nukuma mtu mtida siyana mwanangu hana nicha kubata vichinangu ni magwereo munu kurukwaliru kwa na mwana pa nyumba panangu paya mkenda kwa hospitali unapula magwere kuti munu haome unazanto chaga kana munu haoma njinangu njira ini mwanangu njira na vapeza kwenye na kuma kutupula mtulika kwende kupesa wense mtulika kupera pa nyumba achisensa kuma doro kubvunzwa na mkazi hangabvyo
0: penango kwenda kia fiali kuya dzama mangwana nkucha ade kusvika one ba au shika wa bambo nango kusvika cheniro pano ndauya na mugaroni uyu sakhuliri apa ndipi mineni yangu ndiendene mai hapana china dzoiye
1: ndizvo chadi ikuranga kuno kuna inango mina ndiri kutongiwa kulanga kwa dzuru ikatongwa mumtunhu kwandiri kubuda uko adi peza magwere kupezera munda kubolera
0: munda yesata munda machimunda yesata borha
1: apezera kwati munda ne kubora kuti adi sao pa nyumba ne apeza kumwira munda pa nyumba maindivu na mkaifunune hundu uyanga zili nani ule kutikana akundu kana makuru kwa liru kwa biesa pa nyumba ajita salamu zara pana manungero tine mwana ninga kazaru kwa hala chakubata hapana neo na chakubata ningona zimbuzi na zinkuku zili nani ubate mbuzi usie chakulja chigare pali pa nyumba majuna za gomba mnangu chakubata hauna unazatengesa ni magwere majuna ngangurukuru kwa liru kwa bweneku maona zida siyana njirazi na kusikiri kwa na kubunela pa nyumba kutupeze kusha pa nyumba kuoneke kuchipera zvida siyana njirazi maona
0: apo malanga mati ande pana wenango aitopezera munda kuna kuti kuma kuuko nkumade chako chaiko kana kuti penango penango yadi mizimu ya kunyangara hi na kuti nango na kabvoti ne ini pano chizimu cha kunyangara ichi china kimwisa chizi ino na kada kugarawo haningamwe tai ese mzimu wa nyangara ngati ndibata na dzakoneka ndichienda kya uchapa
1: Ine mkoma ningaronge daro ninga shole wanhu naronga daro kuti kumwa nene itakuba anaita zauhure zvida njira sense zine statusi izi si njira baza kuti bani chakunyangara ni mkoma tangura kuti nyei newene nyamunsi ndikazvida kuti ndakada kuti ndite basa lenero la kumwa shwashua ndinaita zvinango zvisingadikaniki kuti ndivhite tangura kuti ndagara zvemamimu tichisiya chakunyangara nkuti chaifuano kuti ndikaita zvakadaro ndikaita ichakati ichi ndina nyadzika ini pamutunhu pano hachini pasimuli merero maona kuba kumwa doro kwa upindiridza maningi maitiri ya kuita ne sisha kunyangara na inkuzvida iye tambura kuti tsiku inada kuti ne bambo ine kumwa nyamusa ndiriba mura mwana asikara adagara maona manji ananga ndiye adagara mwe wache
0: ande wadikani padoko na padoko zvense izvi tiri pakati pakukwanisa kurangana imwe kana kuti tiri kuita makani aya mumwanya uno wa majaha pantsiku ningana ino iyi ndadi kuita yaro izvi ndaenda kuyatura nyimbo yekwe mutambo iyi njaha Half London ichibvi iyo kulima kunapeza.

0: Ante kwa dikani abwe kulima, kuna pesa iho urombo, kuna pesa iho mzara, kuna pesa iso wadikanue zwa kunyangala pinango wale na hirinza masule munu. Na kote ukalima iwe, una pusao iwe kuzi chenesa mukati mwa kulama. Rafumo, tahirira mukati mwa ngwazino izi, kuitotiti kwa nise ife kulanga mukati mapindino la chuiri, ife... inango masoko ya kutiti kwanise kulanga nganazino izi waranga iwe kuti wadisia timigaroni mumitunhu inango kuitoti kwanise kugula gulao izi kuitoti uza kwanise kugulisao mkutaka pfunyuru kulanga kuti nzeru iyo hii ida kuitatitini pakutapine inswamushe ndendeo kia tine ndo gulao mungu ya kuti wazinji izi wadikoneka wachigula
1: Dizori mkoma nzero ii nditatuma nae karekare ndishikaita makulima zinji Ive ndinadzewa ndinaita kampanya makwele, nazaita kampanya chitoe, naita kampanya mbweti Kurunga kuno nyamatema, shuara, honde, chisani, kwenda te kuduzi na chatora Kuna wanu wali nyambetete wali utenga tenga watamukisana na temugaruni ujitenga jikamasako na kata pesa ndo indisakali yangu kazusa kuisa panyumba Maona ini hanya imani kutura na kutengesa letu kuzusa kutusa letu huku kia paposhto yangu kutengesa ne Nditatenga natanga ndaro mazinari panyumba paya kwa chingeta kata pana nguwa ndo wana kwa tengesa
0: Kuranga kuti waranga waina makoreni uchita basa iru iru Wanu awa waranga iwewa kuti wada uamaza kuenda mitunu ya kusina siyana Kuranga kuti momo wali kusuenzera iwe kana kuti ndi ipi njira na kasensa iwe
1: Njisodi wene wandri kuranga ndi wanu wali kundisenzera kuti ukapela mwezi neta kontratu Wanangu neta mwikontratu ya mwezi ubozo nangu miri mitatu ndo zonao kana mpasa wini Kuna wanangu wanangu wali kuyao na kubuni na oteo bambuwe kampanya magbeda lituoma ndika ndo wanao pada titani Mzangu ndi mire mireu kunzaku Ningati kuita wa sinangosu na itafutila angirane Uona kuita wa mshibwene Wali kuranga inewa mbangu ini Kusika tepa makadera wanangu ndi wali pa makadera hapa paru kundutenga
0: Nkulanga tepa uense uenewa awa Waku waranga wa kutu waliku ita basa ilu ili Wazinsh kana kuti majaha ni mangasi papu Na kuti
1: Majaha ndi kusenza nao gurene ndi na majaha kumi na maili
0: Majaha kumi na maili
1: Ndiwari kuzengira zengira mitu humusi
0: Chadiko, apu mkulanga kuti kuna majaha dingane Aya mukati wasa iruiri Kuna kwako iwe mshamushi kusweza na majaha Kana kuti Msibi vili mushe kusweza na majaha Kana kuti kusweza na wanu hadi kulireni padoko
1: Wali mushe ndi wanu hadi kulireni padoko Ese kuti hatizapanisi kuwaona wense Majaha hati nadao ni ngaini jaha Na nadao ni muso majaha nzangu Shuna wanango wache hatizapanisi kufika kuunghomu Kwa basa Kichituwezana ni ngasuna dikanika Wada zaidika minandu ya kutipanangu paya kutura male, ulisha male Manju wenewa ndina wenewa Mbanu wana kasenza na wana kalina kari Nendi na watemba wenewa Mawona
0: Ndizode, apu taranga, waranga iwa ati mitu nwene ii Izo shide kukuluka guluka vidima Kuranga ati msipi na vipi vidima Tako iu kwenye kwa chigula mungatu mkazuno Izano tingende kiaona mbweti zaita Maere ya sati aita Apu msipi na vipi vidima Tako kukula iwe mkati mkazuno isi
1: Parangu wa ino chiri mwachantu utenga ndijo chini cha magwirechi Tangwene chitoe cha hicho cha hicho Achisati ni
0: Achisati cha hita
1: Achisati
0: cha hita Icharuku gumwa gumwa bena
1: Wanangu manji achisati
0: Kana kutu kutema achisati
1: Achisati cha hita ni Mauna achisati bacha shika banguwa mungu ya utamanga tamanga na chitoe ni Chiri utenga bwere tika buda penepa Ntipatisha pinda mchitoe Tika buda mchitoe Tuta pinda mbwere Tangwe mbwere ndia za shikateku Unkumu
0: Ndiyo na zapesa mwaka wenewa
1: Chine ndana ya temu setembro mbukete
0: Mbukete yona zapesa sira
1: Ndiyo inapese sira Tuhu shika mwa mwagosto mwa kufidi ya kusho Ndiyo nga
0: shukupela Mwagoti soja, chito, jwensezi Daire pano zishapela
1: Zishapela daire pano Sala ni mbukete gai gai
0: Ante, tingende kiona ndepo Uchali kuitharakana kana kuti Padatoma iwe baseruiri makore eneyo Kuzatine ndipinde mwagula gula gula Izi mabwere Kana kuti vilima Uchali kuitharakana mwagula toma nae papo ntengo la tomana iwe male papo ungati uchali kutsalakana ngani inu ii wadi kusweza na malenyi walanga wati zoichi wadi siasia migaroni finapusika kurangika zoichi kutinea male ya ndatomana gulino ili ni male ya kati kana kuti ni segredo vila fisika
1: ne vina kwanza kurangika mkoma kutuwa nzangu kunzaku wadziwe uletu tangula uti mkoma wanangu ndina urombo kunzaku wanarangadaru uti ne ini male yangu ya hikwanita nene gose ne Mare hena ndana kuchipa tayo. Inepano mdojimili za seji, paka itika mvingi mvingi tani, baba langu da ya mvanduzi umu akaringanga akagara mvanduzi Mbero Verde maona jino ine ndi dzarora mukadzi wangu pa mtunhu apa shwara pa mauswa apo ada dzaya msiya pana baba maona jino ine pano zvangu ndikali ndikada kulanga mwana ndikirira ndikali kufirimo ndikada ndochao madzo kufamunyika zvikadza ita iro zvirengwa ire kadzagara kuvanduzi kuri ndao ndida atanga na mija ugumina mtanatu mkoma ndikaita marasha ndaita zvidawanda maningi ndaita kamari kadaita shika wapaku hiri pakatipo hapo mtuchimidza seshi franga tuta kutipu ndishupi kumari tangwa kanza gombeka mkana kuta negosio ndida zatoma mtuchimidza seshi mu kuita negosio kutenga mbwete nchigata kuchiwara kupushu vanduzi chende katenga kukadoka nchito kubida kuruna kuya mvanduzi kuna baba mwona ndida muka na mija ugumina mtanatu ii kuenda katuita mari dato wandao kututi nkamari kanaranga kudzasvika makore dojimiri dzasei dzasei dzoi dzanove 20 ndipo kazi tanga wana 400 kuyemaona 400 maona ati kusvika nguva ino ne mukoma ngani ndikada kuranga ndaitainga zvakupukata ese wanangu anagara kumutunhu wangu anenzi kuti ne bambuka mukono ndiye ari kurangai kana ndidziwa nguva ino ne tangira kuti kana takwana nguva yakurima tina pasa walimi mare wanalima mbweti, wanalima magwere, wanalima chitoe, wanatora, wanangu wanatora 50, wanangu wanatora 30, wanangu wanatora 20, dependendo wako munda iwe, wanatua ya kamari kangu wa munda kangu kana natura mara ya kati. Wanangu ne, wanatushinga, utura kase, umaona. Zino, pagode ntena lasi, miri kinyendo, zina kwanisa kuipeleka kuna walimi. Kanganda hakutora, zili mwazangu zili, na dishkontari. Maona, na uya, panangu na mnangu uya, na mna mkazo, chapiriki pakutura mara ya paha, uye gaba, wanatukuma dikarasamu, mnangu na inamkazo chindu itamadika sao chino kana upima pira upima ntutora vini pano mare yangu penepo idatora ile ntutora ya chio nangu nduwa pasa ntutora kana kwa senze kani ndinaitira mkuma
0: chadiko maranga mati pa mare iyo hii yanu matumana ya gulino tingate ndi chikwe chibodhs na mazana mashano ya zhuru
1: ndikaranga pa kuti kutuma kwa ndaita gulino ili mare nda mwaza mtsanga nda mwaza zvipi zvino mwendikati
0: Kuda kuti hirire unaita titini makamaka
1: ndinazvidziwa kuti kana tikuita zvamaronda manegosio daro hapa shoti kuoneka matsekwende manje ndinazvidziwa kuti ne inahirira natangura kuti yense mari yanda yandisai 1750 miri iri kutenderera kutenga magwere daro a inapereke magwere nchadzusa na mutika yangu achagara pamuti yebodzi nebodzi kadzakwana nguva nchadzatapuza kuyodza atengesawo pavanduzi vamukomba baba Shumaeri apa kutengesa wanangu na zasiya nsama kutatengesa nguo ya zatiwe kufamba munhu hautenga kamukaroni nguo ine iya inazagara pereso yache munhu akamusvikira kwa munhu anonga ni pandu tengesa na mare yakati pana padzanga apadzana pereso ya shwashwara
0: pananga hapana mare kuti nadziko na vazinji
1: iya pereso na yoni la pene pa munangu anobva
0: fembera fembera
1: maona na lo sendu ndenda munangu ndi sendu
0: ndivo nadzati unaona obuda kumba wapote ne ukulugulisika ngaroni ukulukuita malenya ukuita tingati mazana manomwe
1: ndizvo
0: unangu abvira nkhabe wadi chinja ngaroni wadi kuita mare yakati zvense izvi unanga nazvone yakumbiriko
1: ndizvo chatangura kuti podi uka dzuro uka ubva kare pasenti simbwenda unasvika panangu nyamusi una vhoro pasenti stenda unanga hauchina preso shwa shwa so nguva ino iya tiri kutenga ino mugaroni una preso ibodziene daroko ndizvodi
0: ndizvodi apo kuna imwe nsvipi zvinopanani pindu zvinakupaniwo pfunyuro wakuchimbisa kugulisa mukati wanga zvino izi vakuti vazinji vari kugulisa mungagura imwe muchienda kiya gulisa tingati mayaodha imwe muenda kiya wagulisa munguva zino izi kana kuti moodha muyakoya kuemera kuti ingasvika nganiyo iyo dzati natsama bodzibodzi na galoni na galoni muchigulisa na mare inangari kuda imwe papo nsvipi zvinopane pfunyuro
1: mare ningati ingabale maningi yakuti wandei padoko ninguva ine yakuti tanga tachengeta
0: so ndine
1: nabalira tangura kuti nguva ino ukatenga wanangu urikutenga na mazana mashanu wanangu mazana matanhatu wanangu mazana manomwe ndiwo wati rutenga ine kutaritari uko kuti chifambo chinashupa kurutengwa na mazana mashanu manji nguva ino neuko yawanawo mvanduzimu zvichidadzikira basi mitengoyo zvino nguva yandiri kurangai iyi unazatengesa nachuna mazana masere kunza kwautenga na mazana matanhatu mazana mashanu watengera mutombo manji unazatengesa chuna mazana masere mugaroni ubodzi
0: Ndiswode, apu tingenda kiona kuna imwe kuna kuhuko inabalida male mga kulisa kuhuko apu madizwi fungo wakali nsikubozi kuti imwe mabatikamu weneo kuti ndi koe ndi achengete aya kuti wati ndizaya kulise mumweza po mhuli tingalanke otubro, novembro, dezembro ndizaya kulise kuhuko kuna watimweza musekwa chayo chayo watu wazinji hawachina chakubata apu kushuka kuhuko wanhu neko neka kukulao wanango wakuti penango mali ya ligombeka walikwenda shwagenda kia limira wenanga vine ndifia lise niyo ini makupere aya ni kazati ndadilima ini na zahirinza mwaona hapo kushwa huko wanhune kuzaoneka madishifungao imwe kuti muna zaluza pa hapo kuna watengkabe
1: zinakaitika ninga gwerino tunaifelino ila likuperari kubata kunu kunaifekuno mwezo wa janire wazinji magwere wala kachengeta wala zichema kwa kutengesa pa pungwepa maona mitu mizinji natangwe kuti nzalache gwerino karongwa ninga kumtunwa kupungwa nika kulanga nzala ikalipo so haina uzaita maningi nzala na pa mtunwa pastishka natangwe kuti munhu wense hana ukanza nyingira maningi mgaroni tai maona zvino tinati magwere ninga ini ndina dzusa kasi ambuto sinangu zinanga zina farta ya kumida maona manji kuti handidzatengese pabodza pabodzi nse magwere ndikulanga pano
0: ninga mali kuya dzusa kwenda kiasi ya kumtunhu nangu kuti unaona kuti uyu uyu unafamba
1: maona manji nangu anakadzaniswa mtunhu yatambara nangu kwendiswa kumpawara nangu katandika kagore mbuto zina bvaife zina nzarazia tinenda kasi ya konta ya karu kwa kuchitisa kusiya munhu kutengesa penipo maona
0: Ndijano wali kanue kuna imwe muna masoko yena kuroti tikwansi kulanga mukati mwanyamuna majaha tichiranga na kuda kwa mabasa cha kulima kumajaha ninga jaha tinalomuno omo tichibva iro kunza kwa kulima lina kagulao lichenda kia gulisa 84 80 73 8 84 80 73 8 mapindi mashano basi tibveo nzeru ina imwe na kuda kwa mwanya uyu mbachibesa kudeka.
2: Halo, mamuka sawari ni wa mshamarati.
0: Tawala ni ngatomu kupazwe, pini mwena wazinji.
2: Aiwa, chituo kuno tili nangu.
0: Chadiko, ni mwani mulikupi?
2: Mulikupi ya nasilipi, shuao chaita penisera, kunenu kakati.
0: Chadiko, tipenti tve mazinji, tili mkati mwanyo ya majaha, tili mbasa ya kulima.
2: Ya, chilongwandi tu kuchiswa. Shiriku watango, sobuto tiko, hama zangu we, Gore rineri rakashata maningi kugara. Ndadidoti chotinonga chato necho, chotato kuwe chotimari, choto chibati chisano nyarambiri. Panokuti ta zviona zviroso indao, topera kuzimira nongwara, kuti ari pamweni anoita basa rokumira akati dani waenda kotira mvura. Indao kakupinda mumuturi tembo, kakuba muoni dani irata, kakokanda mushango. Kakuzoe neka mkazi kuti aya ndisauya rungandu kuda pinda itora rataria oenda komuira rungandu uri kudzinyadza wega ngoti aya njara youya iri kukuwira iwewe ngokuti ndiwe uno uri mwanarume wakona pamusipo ya ndatibatisise ushoni chikapu
0: mazviita mosala zvadi ndepa
2: ndabonga tabonga pamberi no baba
0: tatenda wadikani ndiriyaro isi
3: Depojano arufa maningi ndendo chema ne ani pagaru.
4: Kodi abata pimwa muro imwe munokude kitenga muri kufa kumakuwange. Kodi muri bwa mimi mamwe.
3: Ndipo kwene kwandiri kutova kumakuwe.
4: Mamwe icho mamwe chako na mamwe. Mamwe dala kwa mufi pano.
3: Munofa ndimwe ndesa. Ne mwari unondizia inini kuti ndinonwa. Chipo changu chandakabaswa ndiye.
4: Zvakanaka. Zvakuda kuzozviona.
0: Machibesa kuleka.
5: Oh marasei.
0: Tawala ninga tuwa mnikupfazwe, pini mwana wazinji?
5: Ah, nata kiri nani.
0: Chadiku, ndi mwane mnikupi?
5: Luisha gusu vunzai wachi, berse da drif.
0: Tipenti vya mazinji wa augustu vunzani wachi, tili mwakani ningana aya?
5: Ah, nata haribo.
0: Okay. Ndi yabi masoko muna yandepo? Wa augustu? Awala babai uhi.
6: Noro ndi ura,
0: Oito quatro, oitenta, vinte e sete, sessenta e três, oito, tirimu manya, majaha, e viti chiranga, na kuda, kwa mabasa, vya kulima, au yu kalikidiki, aoneka ji tangula zuali ulu. Kalikidiki, watu kulisa kulisa, jiri maningana iso iso, jiri mazo. Sipi, jiri mazo, jiri kuna iyo majaha. Mukati, mwa kalikidiki ningana aka. Machibesa kudeka.
7: Mwapuru kukao, sakati niko manazadio.
0: Eo, talani, nga shamu niko bazi, kwenye mwana wazinji.
6: ba furmu gao si inana seno basa haro
0: padoko na padoko ni mwana mwikupi
6: luku bena sinyo zvavu si antonio picardu bambili pastro mazimai vambayro nyama onya
0: chandi ku tipeti vima zizi depo mukato mwanya uyu
6: haindwa kukenda umwa poatema ya makanda kuti kuma zove kike apesa mudiri umenya ya kunima nekuti matata haya nipano penyu kisaite kuti hai kusire zeta umweli mbaka hantu paka naka zwari mesu wali matanjirina mararanji majoka magwere nuwa kendesa wano mtu wakanaka asi magwere naza kutengesa etra kuri ya tamari matanjirina sijaka kutengesa elitano jirima kuri ya ziku ya tamari nisabirane kuti mayabu da zia kusapa chigara uko tengesa kujitia pachafu ni umuti mgoya kone yoru manzara mbusu pasi iwewe saka mazove nga debate baza kufate chimoku tukwenda kubira umweni waita umweni siya saki zaharima kune kofi kukadichi matimati chikarima anu unza mare saka chapo wakati hai vamu trabajari kusenza na mguzo yoru nubasi nao kulima ya trabajari nikati
0: maita basa msa shwadi ndepo
6: tapo manune sabun trabajari nikati
0: yali kusala mapindi matatu tijale foni yatu adikanoe oito kwatru oitenta vinti sete sasende treish oito kwe chani pa foni
7: kweja msamarare
0: ande tipeni kulara
7: na adesu kanda muka bae
0: ee takudeka ni mwane mwane kupi
7: nipano mkula na ipono mandito bilo raposo mwane mbaero nye matani zonti pati kuno
0: tipeni pima zinji wa mandito maditi tika imwe
7: ne ee hiyo kutikula kuti pano majove nga tivime nukulima mimi ndi kumabwe kwa jini zabwini kwa utisina verdade urombo matahira masinjia kutare
0: okay
7: verdade hini ndi gulita mbwere nae kwa ndi gulita kwenye mbwere nga tisina kuri benzeru kwa kwa zero zero bro leta wa familia yangu nukara nga kwa muna hapa tizio mbwere kwa kwa kwa kwa kwa kuti mbwere tengu tu mazove na verdade kwa hiri wanangu nao ndi singu enda nao gula kwa hiri tengu kutimizira mbwere ngundi nao kuti ama akuja kwao ya kusima kwa wakaja kudana
0: okay
7: verdade kwa hivyo mbunda na sio venango ima na kodi mwena kwele nada mwena mbo kishina nangu kwa mwena kwele
0: maita basa msa shwadi ndepo
7: maita basa pae
0: tatenda

Remoremo cene monogona nhasi musi wesondo watsvene kutaura kuno ndevako ari kugadzira gadzira kuenda kuchecha mwakabvene zuro musi wemugobera mwakabve musi wechishanu umwene umwe unondoona zuva rake raanoona kuti ndikaripfugama ndinozivikana mwari mwakabve musi wechina mwakabve musi wechishanu mwakabve mugobera mwari kuenda nhasi musi wesondo uye kunamata hakuna nguva asi chinoitika ngechekuti tine zuva retinoenda koungana panzvimbo imwe tichirumbidza takabatana asi kunamata hakuna nguva kunamata hakumiriri musi wesondo wega wega ngokuti pese paunonga uri mwari uripo chese chounoda unopfugama pana kuna mwari kazhinji ukatopfugama uri wega uri muimba yako wakavhara madhoo ese wechikumbira kuti mwari zvakati zvakati zvinotozika asi nhasi izuva rekuonamatira pamwepo muri pamwe chete makaungana panzvimbo imwe asi pauri wega zvinoita yoga zvinoita mwari chakadai chiya mwari makazondipirei mukadzi une pamuromo dai kupfugama pakona wakapfugama pakona inonchi mwari ndakamushaishirei kunamata uku mwari ndakamushaishirei kuti mutisanganise nemukadzi unoreketesawo daiwo mwari haleluya mwari makani ndakamushaishirei uyu mukadzi uriwo pakona mwari ndakamushaishirei kundipawo zibhinya rakadai iri mwari musazoite maminamato akakura maningi bangoti mwari unozwa maningi maminamato ekuti kuwadzai nhingi minamato yedu ngaisafanirwa kuti bhinyari makandipirezi kubhinya riri ngoti kuna arudaro aana runyararo mukati meimba yake muno hino pakuzopfugama unoti mwari mune shuwa kuti mundipe kriminozi wakadaiwo ayayayayaya saka musazoite munamata yakadaro yekuti kunamata vachiti makandipa kriminozo muri munamata vachiti makandipawo kriminoza munamata yakadaro inokasika kuzika ngokuti munamata yakashata inokasika kuzika maningi yekuti mwari dai mandipa basa munamata iwona unononoka maningi asi wekutaura kuti mwari makandipa zikubhandidhuri torai bhandidhuri renyu mudzokere naro kudenga dakipraki saka musazoite minamato yakadaro yakaremawo daro haidiwi ngokuti unotambira minamato yekuti mwari makandipirei munhu une pamuromo mukadzi usingazwisisi uyu makandipirei murume unoshusha uyo unotambira minamato yacho asisiri mwari pane amweni pane zvimachechi zvimweni zviri pakati papa zviatumwa zvimafeki feki zviri pakati apa ndo zvinokasika wapindura minamato yakadaro toenda kuti shireto revanduze ndoenda kundosimudza kambakubva kuna karuri tusvika nyuchi wakazotama wakuti shireto remanika kupostwa mushiratevhu yemesika ndokwaakuraramira are ipeiwo zano ndoita zvipi.

Hazi nhamo yangu inoperare nemisodzi pamatama zuwa nezuwa mwari dai mapindira ndizvo zvese zvinokumbirwa nhasi uno musi wesondo kokumbira mwari kuti mwari woye zvikuchema kwangu kunopera rini kuchema kwangu kunopera rini nhasi zvinokumbirwa asi zuwa nezuwa wakagara paumba wopfugama wechitora ngoti mishai dzimwe dzenguva satani unopindira Satani unopindira mudzimba dzedu saka zviripo ngezvekuti tinofanirwa kuti tinamatire dzimba dzedu kuti Satani wacho asapinde ngekuti dzimba dzichanyatsi kumira makore ekupedzisira ano Satani uramba ari kundovhaka changoti Satani ndopaakadururirwa panyika ino panyika ino ngepake Satani unotonga zvaanoda ndosakai tofanirwa kuti

0: Paito mwe mochorere pa mepo ndi ane aripo mangorani. Hello? Muripo here apo? Pane ari kufona achiita zvekuedza. Kune ari mupfumvu ari serious kuda kupinda mumhepo asi pane ari kuita zvekumboedza. Akazwa ndadaira kuno kutokata foni yakuita zvekuedza ana masoko aino. Asi pane abvira kare achida kupinda mumhepo zviri kukonera. Karega ndipozwa zvomweni uripo ndiani bondia.
1: Bondia mamuka sei?
0: Tamuka maita zvizwire mukadzi. Zita muri kupi?
1: Ndine azeya zvakadai asikadai.
0: Muri kupi?
1: Kwakatize. Eya.
0: Murupu hwanyaya yekuti mimi ndimu unobudisa masoko anoparadzanisa ukama taurai tizwe makamirira akadzi amweni ndizvo here?
1: Nada mwanakadzi haparadzi mushandi.
0: Mm.
1: Haparadzi kuti hasabisa nohaka yako. Muprofiti. Isisaninga simwa airwadzigwa.
0: Mm.
1: Ngokuti wanga maprofiti. Ndinopana mayangu. Oh hama yangu. Oh hana yangu. Inonga tenda kuhambira mwana kuti adini asitafari. Atinohamba kuti hangara mwana. Iwakuti wakambata magamba. Iri hamba. Magamba. Yotusira mumba mangumi. Ini anikata mimbara kuti hai. Hama yako mwana. Nisikati ndambata. Ndino hapa. Angangitu mgomba mwana. Nasuziwa. I don't know. Muzi huri ize kumbe kwazo kuti mwanangu asikapari. Pasi chega ena profita kuti tichikona unobata wotukaka kwezvakakonda. Mwanangu asikapari. Inini nuka kuti mazomusovana nababangu kana babangu dokwaya ndakanya ndagwira. Ndezati mwanangu watamba.
0: Asi mimuka ndikoti mukasangana nawo bambo munini wabambo mukuru ane chinhu changa choda kuuraya mwana wenyu. Chozo viswa mwananyo vota mba diti magutsikana wati ndibambo mkuru wana ndibambo unini mukasangana na wamu no dini
1: ilini kamara kumapana apa ndo pamika saza ndo toa pasa otori ya hoho hiro kaa maramu kunyada wakuda gai maweta noti ya shokare siya
0: amutiki uti ya unza futi bake chipiri
1: nada
0: aa
1: ndi wanga sata hurisa ndo tasu kwati zafetu kukashirofia kwa namu watamba.
0: Saka imimi makamirira akadzi ngoti pamwe paya hapana uchafona wemukadzi makamirira akadzi kutaura kuti hakuna here akadzi ari kupomerwa mhosva yekuti anoparadzanisa dzinza hakuna here
1: nada wariyo anoda kuti padoko basi zvikati hama yako zvakadi zvakati akati hama yako wariyo
0: neno
1: mamuna kuti mamuna anogata muzi kai kuti kuwadaro kuti kuti achibvoma kumbaka koyo ihama zako ziyani ya kakunopa napa ziyani mama kakunopa napa ziyani ili mwanangu otoo sara udaya kudoku njima ya kwa nini asia shiroshi
0: arume ano daru wafuti
1: ari shiriyo basi kwa nakati shiriyo kwa narime shiriyo
0: ino maso kwa pe muruda kusia pa maya alzira
1: ini nindu nakuni mbisie mwana kuti hai wakuma baba kunupa musipa kefu mwini kunepo mwana wakara imu muhambira mwana wenyu makanyarisa. Zvamabata yasva kwanyayo rapisa mwana enyuwo otamba. Tangani ihama yangu yaguma pamuzi panapa. Mwana wapisa chimwiri usikuwo. Ndinohambawo ndoguma zvichinyi zvichii zvinonga zvabatika penepo anga ihama yangu iyani. Ndiraea zvangu zvogadzika. Angavatika se hai mwana basi hama yangu iyani yakapa muzi payasa zvakati.
0: Mazvita ma okay.
1: Ndisiya kupa namagamba. Magamba akashata kotora magamba pamuzipo po nganga kuyana pamuzi. Wana kwashona kuti kwai kumfana zvipa zvo zvizvi. Akatora magamba ake kutusa pamuzipo muzi. Ndisiya ndash.
0: Okay.
1: Ah.
0: Mazvita maizira maoneka tizeri bho.
1: Nemwiwo.
0: Mazvita nofunga kuti ndi mamirira akadzi azhinji apeno ndichamboedza zvoti pane achafona here.
1: Eya, yeah,
0: tatenda. mazizwezvo hazosato nezviro zvako kuda kukandira pamusha yemunhu mama zira amira afona akamirira akadzi azhinji ngekuti akadzi asokwanisa kupinda mumhepo apa panoshupa handi kuti hakuna akadzi ari kuda kufona akadzi anondopomhwa nyaya dzaari kupomhwa apa asi anewo chidaka daka chekuda kupinda mumhepo so panoshupa maningi handizivi chinyi pafoni ndiani aripo bhondiya halo pafoni mangwanani hapana uripo hapana uripo mazizwa zvataura mudzima iweya wataura ichiti n'anga ukanga waona kuti bhande wadzungudza iwo bhande rako rataura kuti rakatsvuka resoti piriwiri ukazwa kuti ihama yemudzinza mo rapaita kuti uite mashiripita anoita kuti munhu apone usazoti bandinyandiro wadaro ngokuti munotemesa anhu pafoni ndiani aripo mangwanani
2: mangwanani
0: marira sei
2: rara nokumuka penyanyandiro
0: 01 0 kilometre
2: 0 minute ya
0: wa 0 minute mapinda muchirongwa tipeitizwe
2: data chirongwa tikutiza zvekumbive zvakamari ndizvoona akudadisira hopa ke pakama kazhinji nemo pakama pakaona tipindirani ya mutauro dzemusembe hadzishoti dziripo
0: okay
2: ukaguma pamuzi wovhizita refamilia vachikandoitika chimhepo wandobudepo basi unokuta ndiwaguma uya
0: ndiwasvikepo uya
2: ndiwasvikauya mbona patoona
0: hapana abaya
2: muzozomona kutipa uzofonazo kuti zvemakasiguma sei chatofoni
0: aruzi wasiya ashitiragari kumasuro mazviita muwane zuva rakanaka muri paomba nhasi
2: ndaisaka chingoma chiyaji ndanoga chemaure munondovengana paukama weni paukama
0: epa ndichamboedza kutsvaga taone kuti ndinoiona here okay mazviita muwane zuva rakanaka tatenda ndizvo izvi ndizvo aiaiaiaiaiaiaiaiaia ndizvo zviri kutaurwa zvekundobvepo badzi pafoni ndiani aripo
3: ndiripo mushamarare
0: ajinjike mazokwanisa
3: ndazokwanisa ndaziya umvepecharotanga kusvikira izvozizi ndiripo rupfumbu basi kudako ngakata akagacha
0: kakagacha wajinjike mapinda mumhepo tipe itizwe makumbira namba nguva dziya chamubaya maningi chamuda kuti mutaurire ruzhinji ngechipi
3: chino nitaurire zhinji yamushamava ngechinoti hondi tingataura senze kuti akadzi arume didi asi pane kaitiro kamwe kanogadzira jura ho ekuti hama dzishaipe kupinda ndipo mumba mwenyu imona
0: imuru ipi
3: muru yematauriro nemaitiro neukama ukama unoshaipe kupinda ndipo kana kada kutsiura kana kada kuona kuti mumba mwo mune zvaakuitikemo zvichine nechekuya nedzinza dzinza rinoshaipe kupinda ndipo ngenyaya yemaitiro enyu imimi makagara umba imona
0: tipei mifananidzo
3: mukadzi pakuti aende kumuprofita korapisa mwana unofanira kuenda baba acho mwana aritozviziya apa unoenda ega ukazazoona zvakora kuti ndivambomukura zvira unabvunza kuti
0: ndomusoro wenyaya ndai ndoda kuuya nawo sondo rinoyera kuti mukadzi unoita here kuenda kun'anga murume asikazvizii
3: aziti nzee zvimwe azvinodzima dzinza rikaamaine akaenda kuonikozva kun'anga hadui ndoronga rinozviziya va asi zvakada kuvanozivisana mwana akahwara ahwarira tese tese dzinza redu rinofanira kuti sori mwana wahwara toenda panyaya yekuti manyaya mushamarare pane bonde kuti tagara muumba ii nemukadzi ndandiziva soko nditaure pamusoro pehama dzangu vachita kuti murini nhingi yaya ana nedhiri baina nelaini uri kuti mukadzi atii ogara nepfungwa yekuti iwepona mukadzi ori mukadzi yakanga anozi ti upi ndiye akataura nemurume wamusoro yarudo unakidza mumba mwedumo kubva atora kuti ai ndiyo ana ndiri baana nelaini sapo anongotodzima ukama nerudo rwako nehama dziya dziya dzi musoro anozoti asvika akatonesa dezi metikai basi ipona ati mamuona dezi ii ngaise sauti maprofita akatoa ti mukasiiwa dezi metikai omba isai sauti ambongura asiye dezi yavo ambongura yamutoe dezi niuyai munonge dezi enyu apo Maitira hapo futi yao ambo mkuru wa ngaa jeke ndikuti zizi rino maya paka shipira amusamarari
0: ehe
3: so kukuta wakuzi jinjike dinya jinjike ule dadai mafambi ya angu kanga haka tarasa ya nazo binya zona zizi rino maya pola paka shipira ipo saka munu nga angi haka nasa uchene sa unjira zake ule jinga zaka chena
0: asaka ok ndoda mataura zaka wanda chikonzero nge chipi
3: Chikonde nge chedi maitiro alfa nge alato zane zi nga zishitika na pa wano harukura rama wapa mwe chedi Uka nge rasika basi ndima uka nge shika usi uwa Vuma uku tsi uwa Uka ramba ana anu kusikia shita rupu wenda kwa rasika
0: Ok
3: Ehe
0: Ndizo basi wa jinjike
3: Aka kusikia waka daro wangwani wa auto te anu anu mpekele ayu wa yoye nda haku shandi sika nindini Yata nanguse waka rasika ba direction yene zinza Ukandura sana na ropa sana kumbu kuzena wa profiti kuko sana wa profiti Mprofiti hae kia kutora asa inye ya kutora ba msamari
0: Ok
3: Kono tora basi inye ya kati ya kati ozutaza ya kono sofa msa nye ndima ya chasi yo weka Kono mwona kono weko ndima hii ndiyo ere
0: Ndiyo ere kutora kwa ni mprofiti
3: Ndiyo ere kutora kwa ni mprofiti kasi chie Zayani mbo eze Mbo wani ndiso icho kwa diere Urpa utano kuna pesa ni hama hara Mangwana
0: Ndiso oso
3: Eh mkazi wama faya ni kamera Ama teza zo utora yewe Kamera mimi mdrudie. Mukaire vosa primera se gura dirse ineta zwa kuda iwe. Kaka yo ka shasa mu direct ta ulun ka zwa vai foma ne mwa foma ndiyo machuma. Mangwani zwa zo zwene zwa ngori la. Baba handi mwere mata ra pa kuti yana ne jiri. Mato pesa ni za manga nya kwa tawu ka tikadi so so ba ita sa baba ka markema.
0: Okay.
3: Hapo na kuti mazvira ko zando enda ndio kwenda yenda yo mhepo ya kukwira na kukwira ikona ya kudzika kudzika ha.
0: Okay, ndizo basi wa jinjike.
3: Ndizo basi na yoni mumtaura upa ndoko basi.
0: Aiwa mazita, mataura zvakawanda kutaura kuti mumbama musala sem visita mumasoko. Ngataure anu wakadzinza. Ngoti ishuwe mataura kuti abambo nini haya echa mota yai nayo iya motikare yai nayo iya mati zviri zvegere mukadzi echizwa.
3: Mukadzi echizwa, munoti ati. Ano bhano foma ndima imona ndio kamera ndataura iya mudrudia.
0: Mhm.
3: Mazita. Ewa izamu kia isiyo.
0: Mazita wa chiva jinjike.
3: All right, all right.

Zano Antonio Nekambo wabereke wakakosha iwo unawo adzewe chito wabatane maoko maili kune wasina kune wakakurira munhe unherera iwo utori nawo adze wabatisisa one maoko maili kazhinji handizvo kazhinji handizvo asi vamwe vanoziva kuti mubereki wakakosha umwe handizvo zvaanoita saka hanzi zvakakosha kuti tibereke kana kuti tiawaremekedze iwo uri muimba yakanaka mai ani ari muimba yakadzi inodzudza mujuwesi mahalabe asi hazvikomboreri uri muhofisi asi mai baba ari mujuwesi mahalabe hazvina zvezvinobatsira saka zvese zvinofanirwa kuti tinge tichikoshesa kweta kwakabva kuti uende muhofisi uite zveuri nhasi uno dai vabereki aibvisa vhidhiyo yekukura kwedu ndopa wainyatsa kuona kuti zvendiri kutovaitira aberekiwo hazvisi kukwana pane zvaakaita hazvisi kutokwana ngekuti ane zvakawanda zvaakaita kuti nhasi unonge uchikura kubva pamwedzi wekutanga kusvika pamakore gumi nemasere waakumiramira kuzivawo kuti kunze kuno nyika inonakidza kudai pane basa guru rakaiswa saka iwewe itawo pashoma pacho atisi kutaura kuti zveabereki anofanirwa kuti abhadharwa hapana unokwanisa kubhadhara zvakaizwa ngemubereki asi zvishoma zvacho ngazviizwewo kuti agutsika nemwoyo urambe wakatonhorera kuti ndiri kubatsirwawo pashoma pacho kwete kuti mai baba ukaona akuenda misi yechina iya yega yega kuherereka mumakwanzi umo omutsvaga zuva rendinombonyatsa kuti misi yechina uya ndobata gravhadori ndimbozwa ana mai anohererekawo mwaya kuti aana ana here anhu aya anoherereka misi yechina kuti takataka mutaundi muno echikumbira pachitoro chega chega asvika ndoda kuzombozwa kuti kutoro kuti ese hapana une mwana uri kusenza kana kuti kune abereki asingachengeteki ngokuti ariyo abereki asingachengeteki kune ari kuherereka aya mama agarai pasi zvemuine mupunga nemafuta muri kuendepi nzve anzvenga ngokuti ada kopohwa zvaarupo pampa unoona arupohwa kapao kadokodoko pampa ikapisike sipo toda kuzombozwa kuti anhu aya aana abereki aana ana here ari munzvimbo dzakanaka da kutaimira china chino yacho ndobata gravhado ndimbozwa mama muri kuya kukumbira zvimapoyo kudai une ana angani chinhu chiri kuitika ndotozozvitora ndizozwa kuti amuna here abereki ari kundosiyiwa ngeana yekutaura kuti pamwe paya hazvishamisi utozwa kuti mwana wangu utori nenyembe mwana wangu uno utori nemukuru mukuru nouyawo zvibudi

0: kuma kumatatu na misere Fernando Ngongo wazoenda kwa puhaka tikiti kekuchuka njekushaisha mtamba kwa waneka ya chita mbweda mtambo shpari sitra jeskaba munguwa kutu mtambi uangara sinabora ali zenyere ali kuunza kana utumperekezio muli zenyere wazuona akaenda kuda inza muli zenyere muli zenyere wa uya haka vungwa kutine Fernando washaisha mtamba kutu wasenze sa miyoko akaenda kwa ugweda kana utiko uponda ungoni mtambi saka muli zenyere wazuona zanga skaiti kune kerezo zino kwazo wabisa katikiti kekuchuka Fernando akaenda kuunza kwenda kwa osamba mtambo tatu wa pere mtambo wa zoro mkwashendera bezpura shishitafu kwa changa shamu masure mkwitira kufikira mkwitira gore kwa bora le shipiri kana kutu bora le shimangangi spara mitra jeskaba chechie zao zese ziri zese mkwitza kushaka upaka mita bora le shimangangi saka atakara mkupera kima kumafimba mwe mseso mtambo wa zoenda kwa pere tishita afrika ya mchimoyo yechuhi na kima bora mairi nikana hili kwa bora le mkwitira jeskaba company uli mtambo we kuti alijonyere hakuna chapi ndira mkati mtambo uli ndi uli ndi uli watambuka ngemwazo umutambo chawina ngemwazo kwa East African chimoyo iyo chapangidzira bora kwa rusukana strategies kapa company chemukati mutaundi nore chimoyo saka ndionda mabora mairi East Africa bora rimwe strategies kapa mutambo kwao wodaona kuti ne ari zvenyere panyamasuno handi bora mutaoneke chemberi kwa kubatara aita
1: pakorokoto ari zvenyere sku kutorwa kuri zvirikwezwa ndi Silva Fandiki umwe wangu wezvemabasa wangari kubatsira kuona zvanga zviri kuitika kunyanya kumatambiro angari kuizwa nematimu aya hafu yekumagumo paida kutsvagwa timu inosara netimu inobudirira tofunga kuti petanga tiri kudaidzira bhora tanga tiri kuti kunyadai paine mangangi asi timu imwe kuda nekusada inofanirwa kuti isare ndozve zvinoita hazvisi kureva kuti Transjeska pakambani haizi kutamba yatambawo bhora asi sekuti paidiwa timu imwe saka yabudirira masikati ano itimu yeTest Africa yechimoyo songorono yaro ichatamba neakademia mutambo unonga wakasimbazve wekuti pachionekwa shasha yemukombe wenyika yemusambiki mudanho reprovinsi ino timu ichabudirira ichazotambawo pakati penyika ino zvondoenda zvakadaro kusvika mumakwikwi aya anozosvika kumagumo paite shasha imwe yemukombe wenyika yemusambiki Vitoria Mbirai vatereri isusu tomirira pano Radio Musambiki zvitaita ndizvo izvi kana takawaridza magiraundi mune wese wangari kumba nemba kuti tazvisa zvakanaka kune zvese zvanga zviri kuitika kuno ndozvabuda tishafuka mabhora mairi Francesca pakambani abhora rimwe anokuenekai ndi Silva Fandik Peter Nyandiro Philip Dionisio Muchovi wengarawa watitora nekuda kuti atipetudzezve sondra mangwani Radio Musambiki inowaridza zvemagiraundi munhepfenyuro kuruzhinji weprovinsi ino masikati Vitoria Mbirai pamberi nebasa kusvika 7:30 minutes
2: ndatendawo ane masikati akanaka wodzokerawo zvakanaka
1: mazvita
2: ndatenda chokwadi nguva dziri pamuronga mune zvidimbo makumi mashanu nezvitanhatu yatowanikwa timu ichadzonga ichienda kumagomo ichazotamba netimu yeakademia yefootball yechimoyo tiri kutaura ngetimu yeTest Africa timu yeTest Africa itimu yekuti nhasi uno yakunda kutimu yeTranche SK pakambani ngezvibodzwa zviviri yopindurwa chimwe isu hapachina kana zvimwe zvatichaita regai yete simudze kambo aka

regai kuchinua juto kuzivi sisi mami raga ratimu imwe na imwe mukatimu makwe kwe mundial. Pa grupo A timu imeshika pande zote kutanga ne zidano zitaro zitevirika ne Korea du Sul ine huandu mo zidano Republika Cheka ne Afrika du Sul timu ziri pande zote chetatu ne chirongo mazidzane zidano mukatimu mutambo akuzoti mo grupo B. Pari kuwanikwa paine timu murongo muna timu dzese dzine zvidanho chimwe nechimwe kutimu imwe neimwe. Tiri kutaura nge Suisa, Canada, Qatar ne Bosnia timu dzese dzine chidanho chimwe kutaura kuti dzakaita mangangi. Pa grupu C timu ye Escocia iri panzvimbo yekutanga nezvidanho zvitatu. Yechitevero timu mbiri dzinoti Morocco chine Brazil timu mbiri idzine zvidanho chimwe kutimu imwe neimwe. Kozo timu ye Haiti iri panzvimbo yechirongo muna haisati yane chidanho. Mo grupu D timu ye EUA, Estados Unidos e America ne Australia timu mbiri dzine zvidanho zvitatu kutimu imwe neimwe uye dziri panzvimbo yekutanga nechipiri. Panzvimbo yechitatu nechirongo mune timu dzakarohwa tiri kutaura nge Turkiya pamwe chete ne Paraguay kuti kusvika ikozvinezvi hadzisati dzane chidanho.

kuti noti gumiro miseso na miseso jino kwa na muviri kufapa nguva mfumba mwe 21 horoji 12 minutos. Maka prokira Radio Mosambique emisoro provinciali yo maneka. Tinoti zuwa rosotro kanaka. Mazu ospinda gumiro marongo muna mweji ushtantartu ndinyaonga. Gore rozorzviri makumi maviri makore no makore anokwa na matandatu. Mavazuwa kumavirira dera kumutererero kunyika ino yo Mosambike. Nozika nzvakadino ku Jerusalema. Kakabere kwa mambo Jesu Kristu mwana umwe basi wa Mwari. Majisa kanaka. Majisa ozuwa. Rokoti chindao chakatondorera. Chindao chiri kuzika muwairo simenyo. Majisa kanaka. Tinomuda. Tinozika tripa 292 metros onda media frequência de 1026 kHz. Musakanganwa mavimbi madoko banda ro FM pa 96.6 MHz. Mungangwina pa Play Store. Muchishandisa internet mtsvakade munonyora www.rm.co.mz. Vanessa Monyora RM Play. Munotikanda tiripo emisoro jese joradio Mosambiki. Musanangura msoro munodakarira panguva jino. Emisoro provincial yomanika. Studio joradio Mosambiki mudoroba rochimoyo. Iri kufakaza ngonde miyo chinda. Kakaita wani mwana wa mai. Kakaita wani mzaya. Kakaita wani mbia. Kakaita wani teguru. Usiku wa kadari kudari mbona teguru maurai. Averengwa masoko ngondimi uchimanchi. Chasara panongo chukutizo tongo muverengere. Zizimiso zokusenda siyana. Tinozofa mbira mberi mtrakadi makumi matatu msesko dakarapo jino kwa nanguwa gumi. Ingoma jokusenda siyana mzaya. Tinozompa chikomso chongu vachika munokuti tufambira mberi. Yamasi tinoda kubuisa na nemu kwa 84 80 27 63 8 84 80 27 63 8. Zitongo zwa ndimi mangwana shposa choviki. Muno va munani mochitenyi muri kwa hapi. Dakarapo jino kwa nanguva gumi na posa mwana wa mai. Tinotongo muverengere masoko ngonde miyo chinda. Misesko wa mshanu. Tuchikwengwe rusazwe jokusena siyana. Sika sika nonyika jopasipese pano. Dakarapo jino zoenda kutichekirele nguva dina nukutizi hungu. Muno zozgo teguru maurai. Muchiene kananemwe. Dinotindini steni bindu. Mwana wakashasara uvira kanjika siku provinsia yomanika vano ndiziva ngo kutite guru maurai. Handina choku imira pano. Ndina Ermini Ortensi ukashitelo kumchini jombepo. Uzoti Daniel Antonio Tapakwa. Ndiye mchovu ngarava mzaya. Kuri kutondorora. Kuri kutondorera mwana wama. Kunchaka kona kashata. Movasimi jama jacket. Mabachike majus. Ndiko kutifambe mzaya.

0: akaita wani wana Antonio Masaiti Makapurukira Radio Mosambiki Emisoro Provincia Liyomanika Tiri mukati mudoro paro chimoyo Tinozika tiri pa 292 metros onda media frequency 26 kHz Sakangano mavimbi madoko bandaro FM Pa 96.6 MHz Uva jinofamba mwano ma Tinoti pano Misuvu Radio Mosambiki Makati purukira muri kwa api Takumbo titizwe pano ndawe Radio Mosambiki
1: Hello
0: Usiku wakandaka Radio Mosambiki Muri kuvereketa nani Tiri kuvereketa nani Inga kuvereketa kunda ida kutindite Lagumi sangi muri kuvereketa muri kwa api Kakaita wani nyauriri mwana wa mai Kutondhora Mateza huni ere
1: Huni ya marifa kuna wabado kubasi pakudura kakutu makwanzi mumu kutu yata
0: Mangwana mchava muna ni mochite enyi
1: Mangwana chambwenda kumbo basa huku Nekuti ni makinu huu tengatwe kujitiara huku
0: Tabonga mapinda zvakanaka chiara chenyu.
1: Ada bizvana kama kama. Onaka akitau ngai tinde tembo babu kama tiri kuti mwana aka bakari ku sitaru uku. Mimi mudoko wangu wakati uwe mtaki uku kutaya uri bonere ma.
0: Tambisa nyi vanhu vanokwana vaviri.
1: Utanga ndini ogel ma kamariji. Tagunota kundizwa. Patindo
0: Tabonga mova nos varakanaka bye bye ngeyo mzaya.

0: Noti ndiani Radio Msambiki ndawe.
1: Wanaiti Fernando Kivanaja Pando kwa Katandika.
0: Kaka itawani Katandika mwanamai?
1: Kwa Mwushoni.
0: Mangwa na shukosa choviki mwanani mochite?
1: Kwenda kumunda basi kaboja boja.
0: Mwenda kuboja boja. Mchunga mijo jenyu kajende kuna vantu wanokuwa na vaviri.
1: Asa mchunga mijo wesi watitikiru wa radio kwa kweza watitikiru wa radio riemi. Itamena wesi warikwene kwa wachani wa muradio Mosambiki.
0: Tabunga mwana wa mayu mwari wa mwitirenya shano kusinga gumi bye bye.

0: ndinoti jo siku mwana wa mai
1: madratasa ya bini
0: ndinoti amba ndiani
1: armando mzengeto
0: kakaita wani kamuda serasao
1: na damu lota amba kamari
0: mangwana shiposa choviki munani mochitenye
1: apalungo kwa jepo msale angu
0: tabonga mchunga mjojenye nga jende kuno vantu wanokuwa na maviri
1: jidori vosi ya waja pashanga batete mwe umenu nenda kuna make wish make
0: tabonga mwana wa maimova nozora kanaka bye bye ngeyo
1: tabenu basa
0: tabonga mwariva mwitire nyasha
1: tatenda
0: wapurukiri munodika vradzi msambiki atina chokumbira pano tinoda kuti tifambi jane mukati mumabasa ngondimi yochinda azvinenyi

0: Noti Radio Msambiki ndao wendiani? Ndiani?
1: Marukupia na Manuele Luzindo.
0: Na Manuele mnovere kaita mruku wapi?
1: Ndiriku nuku Bairo Seti Tabrili, sona yomoyo mkuru.
0: Kakaita wani moyo mkuru?
1: Haa, kumoyo mkuru kuno kulitichete, mutuoko nirakure ya mshamara.
0: Ndino chiro chimwe chandada kutindizive kufunjisa mwana wa mai?
1: Onde, onde.
0: Mwari waka itashwaka naka kutibandu wafi?
1: Haa, ita waka naka, soko mwuzi waka nyoro kwa kudara mshamara ruti munu unofa.
0: Kuvona kenyo, waka itashwaka naka ere? Musika tokusota kuti Bible rakati vanhu ngavafe.
1: Awa zvikita zvakanaka, zvisi kunaka zvinezva mushamara.
0: Kudai mainga muri imwimwe makapuwa mukana wokusanangura, maizoda chinyi?
1: Ndaitoda kurarama kuti kutama kokutoenda mberi.
0: Komakore mangana?
1: Kana kutoita zviro zvinokwana zvitatu kana zvishanu kuenda mberi.
0: Vana Solomoni vaya nuvana David vakararama makore mangana?
1: Vana Solomoni andishanya kuringarira boash amshamara.
0: Ase munotenda kuti vakafa?
1: Ah, vakafa ndinotenda.
0: Amen. Mangwana muchava munani muri kwapi?
1: Niri ndinonga ndabva panyumba pano asibesi. Ndoenda ndiri kubakira chibasa ndakamboima padoko chibasa kutaisha chitaxi.
0: Tabonga. Ei, munoda kuchunga mijani? Ndawe.

0: Ndinoti mwana wa Mainda uwe.
1: Musukuru.
0: Mbia. Munotamba.
1: Ndakati nyamasi kana zvinetsise ndengu ndigume kumusukuru kushimoyo.
0: Ndaizviziva kuti mbia zviwana vangatombotamike.
1: Zvaindonetsa zvokuti kana ndaindisina kuti nyamasi kana zvidini nandadai ndatosiyana nazvo masi ndakati ne tengu ndigume shimoyo nyamasi.
0: Maita basa.
1: Ndaza kufara une kuguma kwangu kushimoyo. Ndozaizire musukuru wangu. Ndinoti Mwari ngatikomborere.
0: Maitambiswa ndi Padre Mushina.
1: Musukuru.
0: Tate maitambiswa ndi Padre Mushina.
1: Taizvida kuti zviite kudaro. Manje kwa Padre Mushina hatisviki. Hatigumiyo kwaita kure maningi kunhambo.
0: Tabonga.
1: Yeah.
0: Ndavavona nyamasi ku Comunidad de San José.
1: Mhm.
0: Uchisiya mazwi avo kubva mbaibheri.
1: Mhm.
0: Ndaida kuti mubhuye ndimwe.
1: Mhm.
0: Mwari vantu ndaiti Mwari vakaita zvakanaka kuti vantu vafe.
1: Zvinonga zvakaronga Mwari nekuda kuti zvakashata kana kuti zvakadini. Tinoti zvese zvakanaka ngekuti iyena anonga akazvironga unoziya mazire yake kuti munhu ndamusika asinga afi. Ine kuti iri ndikokwanisa kuti zvakashata kana kuti zvakanaka iye ango anonga akazvironga kare. Musukuru. Zvinoti nezvi zvamwari zvinonetsa.
0: Aya. Kudari makawana mukana wokusanangura maizosanangura zvapi?
1: Pekufa nekurarama
0: No makawana tingati no makawana mukana wokuti musanangure zvakanaka pomuri maizosanangura zvapi?
1: Zvese zvinoti netse musukuru nokuti kurarama kunodikana. Zvoo kundoti kana wanyapiwa makore yokundoenda te kuti nene zita rako remwana wako haucharidzi kuchiri kurarama here ikona. Kurarama kunonakidza kanga uchakabatika. Uchiita izvi, uchiona izvi, uchiziya izvi. Ino wakandoti basi wogarira kupuwa komidha pawakandogara po chikafu. Kurarama tambe kwacho. Asi kudai kuri kuti unoramba wakandodai basi. Ndaisanangura kurarama. Ate makore ekutoti apeni. Ino kurarama kwacho kune prazo. Unokupa makore asi uri kundoenda basi. Zvokuti ne kuda kubuda mumba tekwa uchibudiswa kubanze. Hazvichadakadze.
0: Tabonga. Ndavereketa maningi nemwi. Vamwe pano vari kuchema chema kuti ngenyi mukadhivana nguva zhinji munovereketa.
1: Okay, ndizvo kamari, ndizvo musukuru. Ini ndatenda padoko pakuru hatishori ba zvasiyana nekushaya. Pamberi nebasi.
0: Maida kuchunga mija vantu vaviri nguva nani?
1: Inini chokutanga nangu ni akidzani angu mabhizinyu angu. Chokuti kanga ndakati yoo wa Mwari we anokasika kuguma pamba pangu. Ndatenda musavara.
0: Tabonga mova nozuva rakanaka. Mombopota muchizoenda vozhekwa.
1: Kuzhekwa. Musukuru. Hapana nguva ndaida kumisanangura zvoda kuiteka kuzhekwa kuri. So mwezi zvicha zvakwana pamberi nebasa.
0: Ndabonga mbia todivana zvengo kufamba kwenguva.
1: Zvakanaka.
0: Makuzondifonera mangwana.
1: Zvakanaka musukuru. Nguva iyi.
0: Nguva inemwi. Nguva inemwi. Mozotsvanga kuona kuti mandifonera.
1: Hamukumuki kanemwi.
0: Ndinoponera pano mwana wamai.
1: Ah, musukuru. Zvakanaka.
0: Bye.